0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewaskartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on.
2: Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.
3: Soek jy een stukkie boerewors, hy hang nog aan die boer. Sy sê vir my, ach sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lach maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk een vriendelike ou.
4: Robbie, het hierdie gehoor?

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Ek groete op hierdie dinsdagmore, kinders van die Here, erfgename, dier gekoop deur kos, deur God se kosbare bloed. Mag julle die guns van die Here ervaar in hierdie dag en mag julle weet dat God se Heilige Gees is saam met ons pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmôre oor die Gees as raadgewer en ons kernvers bly nog steeds Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Aan die einde van die fliek Far From Madding Ground is daar 'n aangrypende toneel. Nadat ons sien hoe dat die heldin 'n aantal teleurstellings het, het die held op haar suggestie dat hulle by mekaar moet kom gereageer deur te sê, dis reg so, solank as wat jy daar sal wees elke keer as ek opkyk en elke keer as jy opkyk sal ek daar wees. Ons het allemaal iemand nodig wat altyd daar sal wees elke maal wanneer ons opkyk. Die God van die Bybel is daar altyd en die hele tyd. Hy was met Abraham, Jakob en Moses beide in die moeilike oomblikke van hulle geestelike stryd en verder altyd was hy by hulle. Bewus daarvan dat sy persoonlike teenwoordigheid onttrekse word, het Jesus aan sy volgelinge beloof dat die Heilige Gees altyd by hulle sou wees. Daardie belofte geld vandag nog vir my en jou. Of jy 'n nuwe Christen of 'n jarelange disipel is, hy is altyd met jou. Of jy in die Karibiese eilande, Afrika, Europa of die ysvelde van Kanada is, of in Amerika is, God se Heilige Gees is met jou. Of jy jonk is en vol opwinding en entousiasme, of oud en moeg, hy is daar vandag, môre en elke oomblik van elke dag. En hy is daar vir jou. Of jy ryk of arm is, goed of sleg, slim of dom, sterk of swak, die Heilige Gees is altyd daar vir jou. Wanneer hy gelei word deur die Heilige Gees, moet die kind van God net so gereed wees om te wag as om te gaan, gewillig wees om te swyg as om te praat. Kom ons bid saam, dankie Heilige God, dankie dat u deur die Gees altyd daar is vir my. Dankie dat u ons raadgewer is en dankie dat u ons bemoedig in die tyd wat ons in lewe. Here, waar mense dalk swaar kry in hierdie dag, dat saam met hulle sal gaan. Here, ons dink nog steeds aan daai jong man en jong vrou van Louis Strigaard wat in 'n motorfietsongeluk was, Here. Dankie dat jy daar by die hospitaal is en intree vir hulle. Here, dankie dat hulle genees word deur die krag en die geneesende krag van Jesus Christus. Here, elkeen wat siek is vanmôre, Here, ons draal op na u troon toe vanmôre. Wees saam met elkeen. En Here, dankie dat ons 'n lieflike Dinsdag gaan hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraars en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In 'n wêreld wat ons voortdurend dryf om net na onsself te kyk, roep God se woord ons vandag na 'n lewe van radikale gemeenskap. In Galasië 6 vers 2 gee die Heilige Gees vir ons hierdie opdrag, naamlik: dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Net tot sover. Nou die wet van Christus is die wet van die liefde. Maar om iemand se las te dra, beteken nie ons wag vir 'n reuse krisis nie. Nee, dit gebeur in die alledaagse, praktiese dinge van die lewe. Dit is daardie doelbewuste oproep na 'n eensame buurman, 'n bord kos vir 'n gesin wat swaar kry, of om bloot te sit en na iemand se hart te luister, sonder om te oordeel. Dit is om Christus se hande en voete in 'n stikkende wêreld te wees. Doch bring die skrif ons ook by 'n belangrike balans. In vers 5 staan daar in die 33 vertaling, elke mens sal sy eie pak moet dra. Dit herinner ons dat ons nie mekaar se verantwoordelikhede voor God kan oorneem nie. Ons kan nie ander mense se lewens namens hulle leef nie, maar ons kan wel help om die gewig van hulle daaglikse stryd ligter te maak. Dit beskerm ons teen selfsug, maar dit bewaar ons ook teen uitbranding. Wanneer ons prakties omgee, liewe luisteraar, word die kerk en die gemeenskap 'n veilige hawe. Kom ons loop vandag met oop oë en oop harte. Waar is daar vandag iemand naby jou, wie se las jy kan help, ligter maak? Almagtige Hemelse Vader, dankie dat U ons swaarste las van sonde aan die kruis gedra het. Maak ons oë vandag oop vir die mense rondom ons wat swaar dra. Gee ons die vrymoedigheid en die liefde om met praktiese omgee vir hulle te wys dat U vir hulle sorg. Sien ook so elkeen van ons geliefde.

0: fantastische lekker maandagavond en welkom bij vanavond se stap deur die Bybel en vanavond stap ons deur die eerste gedeelte van Spreuke 8 vers 1 tot 21 en ons kyk na die opskrif is die uitnemendheid van wysheid en daar is 'n paar gedeeltes wat sommer my aandag getrek het en vir my uitstaan wat ek vanavond met julle wil deel. Die wysheid van God het loop in die middel van geregtigheid. En dis vir my belangrik dat ons vanavond net ag gee daarop, as ons kyk na ons eie lewe en ons besluite, en ons kyk na die kerk, en ons kyk na dit wat bedien word, deesdae op TikTok en sovoorts, dan sien ons dat, as ons kyk na die wysheid wat God vir ons hier leer, in Spreuke 8 vers 1 tot 21, dan is daar nie, daar's nie 'n grey area nie. Dit wat God sê ons in sy woord, wat die wysheid is, dis die enigste pad om te stap. Daar is nie, ja maar, en jy moet my dit in gedagte hou. Dis wat vir my uitstaan vanavond. En is vir my awesome om hierdie te kan lees. Ons kyk nou in vers 8 en het sê, al die woorde van my mond is reg. Daar is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is allemaal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. So as ons kyk nou, daar word gepraat met die verstandige, dan sien ons vers 1 tot 7, word daar eindelijk gevra, word verstandig, maak beter keuses, word verstandig. En dan sien ons, as ons verder gaan lees, in vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoedigheid en trotsheid en 'n slegte wandel, en 'n heigachtige mond haat ek. Nou wat vir my uitstaan hier so, en ek wil het met julle deel, is dat die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Nie om gemakkelijk te raak met dit nie, nie om dit te aanvaar, want iemand in my familie doen dit, en ek wil nie konflik hê nie. Die Here sê, om my te vrees, moet jy haat dit wat verkeerd is, dit wat sleg is. Dit wat my woord sê is verkeerd, jy moet dit haat. En dit gaan bepaal of jy my vrees. Dit maak en ek vir my soveel sin. As die Here in sy woord sê, ek en jy moet nie deel aan iets nie, of die Here kom in sy woord en leer vir ons, dat dis vir my gruwel, dis vir my probleem, dan moet ek en jy dit haat. Dit wys ons vrees God. As ek dit nie haat nie, dan vrees ek nie God nie. Dis baie duidelik. En is, dis nie 'n interpretasie van die woord vanavond nie, dis direct wat die woord sê. As ons bietjie verder kyk, dan sien ons in vers 20, sê dit dat, wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van reg. Want daar het ek nou gesê, is dat die wysheid van God loop reg in die middel. Daar is nie een linkerkant nie, daar is nie een rechterkant wat geloop word, nie, jy loop reg. En ek dink baie keer, wanneer ons baie keer met mense te doen het, en ons bedien die woord, en ons wil nie nou mense aanstoot gee nie, dan sê ons maar dit is ok, en hierdie is fijn, en moet nie worry oor daai nie. Maar as ons vanavond aan hierdie gedeelte kyk, dan sê God in sy woord, dat my wysheid loop in die middel van die pad. My wysheid praat net reg. My wysheid haat dit wat sleg is. My wysheid loop net waar ek verwag daar moet geloop word. Dan word hierdie hele aan 'n prentjie geteken. Want daar word deesdae hierdie prentjie geteken dat ons dien 'n God van liefde, wie ons doen, maar dat ons God van liefde meer en meer dinge net aanvaar en dit ok is, want ons dien 'n God van liefde. En hier sien ons in Spreuke 8, dat die Here dit vir ons baie duidelik maak en sê my kind nee, om my, as jy my wil vrees, haat dit wat verkeerd is. Haat dit wat sleg is, moet dit nie aanvaar nie, moet nie my liefde as 'n verskoning gebruik, dit is nie wysheid nie, dit wys eintlik die teenoorgestelde, dat jy my nie vrees nie. En dit is een vers wat nogal vanavond, ek denk, by my bly, en laat hou twee keer denk, as jy wil optree, of iets sê, of iets doen, of iets buiten die wil van die Here doen. En dit het nogal vanavond vir my baie beteken, ek kon nie wag om het vanavond met julle te deel nie. Kom ons sluit die oor. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en hoeveel keer in ons lewe laat ons dinge toe, en ons bly maar stil, en ons aanvaar dit. Dit wat jare terug verkeerd was, is nou aanvaarbaar, want dis 'n familielid, of 'n vriend se kind, of 'n kollega, enig iemand, Here. En dan word het aanvaarbaar as ons, as dit iemand is waarvoor jy lief is. Vanaand leer ons dat, dat ons nooit op een bid vir die mense nie, maar dat ons dit moet haar wat in die oor verkeerd is. En om dit te doen, wys ons dat ons jy vrees. Want dit is een vers wat by my gaan bly, maar wat ek vanaand ook baie by geleer het, Here, en ek wil vir jy dankie sê dat ons hierdeur kon stap. En ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie Vader, julle met een geseende. Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseende, fantastische, lekker dinsdagochtend. Vanochtendse boodskap is nie vir allemaal nie, maar jog is belangrike boodskap. As jy mense bedien, as jy vir mense bid, as jy preek, berader is of intercessor is, jy moet vanochtend luister. Dit is so belangrike woord. In Lukas 11 vers 24 tot 26 leer dit, dat wanneer ons vir iemand bid en die gees gaan weg, dan gaan al die gees maaikies, en hy gees kom terug, en die gees gaan nie net probeer terugkom by die persoon waar jy gebid het nie, maar ook die persoon wat die demoon weggejaag het. En partykeer dink ons dat sekere verse, omdat ons die woord bedien, is nie van toepassing op ons leven nie, maar ek het vir jou nuus vanoggend, almal word onder die selle kam geskeer. Elke liewe persoon. Daai verse is van toepassing op jou, of jy gister die Here begin dien het, en of jy al die verse in die Bybel ken, en almal kyk op na jou, en jy preek by die grootste bijeenkomste, is van toepassing op jou ook. Het jy al ooit gewonder, partykeer, wanneer die prediker val hy baie hard, en dan is hy geskok oor al die goeders wat aangaan in hulle lewe? Hierdie verse is een van die grootste redes hoekom. Jy sien, jy gaan na iemand se huis toe, jy jaag 'n gees weg. Daai sewe geeste gaan later by jou kom en die tentasie daar sit op verskillende vlakke om probeer by jou te kom, want die vijand is kwaad omdat jy goed weggejaag het. So as jy 'n oop deur het, gaan jy droog maak. Jy gaan dit droog maak. Dit gaan jou verniel. En jy gaan dit vir 'n rukkie kan wegsteek vir mense, maar een of ander tyd gaan almal dit sien, want dit wat in die donker doen, gaan die lig openbaar word. So dit vat 'n absolute geestelike volwassenheid om mense te bedien. Om te weet dat, hoorie, daar kom mense vanaand in my huis toe, maar ek en my vrou toe net 'n fight gehad. I can't see these people if I haven't prayed. Dis die geestelike volwassenheid. Jy is nie gevry word van die vers nie. Ek kan nie. En dan moet jy onthou dat, en ek gaan nie technisch raak nie, maar geeste dra oor, so ek kan nie met dit wat ek en my vrou se nonsens nog druk op hierdie familie sit wat my vanaand kom sien nie. Dis die geestelike volwassenheid. En moet nie dat geestelike arrogantie jou judgment cloud nie, soos die Engelsman sal sê, want dis belangrik vir ons om te verstaan dat jy gaan nederig moet bly en sê, Vader, ons het die fight gehad en ek is nie 100% seker wie reg of verkeerd is nie, so sê vir jou vrou, let's agree to disagree, maar ek moet nou bid voor ek bedien, want ek verstaan wat Lukas 11 vers 24 tot 26 sê. So ek weer is 'n mond vol, ek wens ek het baie meer tyd gehad om hierdie, maar dis die woord wat hier op my hart gelê het, om vanoggend met jou te deel. En dis belangrik, so kom ek gee jou voorbeeld, jy gaan nou mense bedien en jy jaag die wellesgees weg. Daai wellesgees gaan definitief probeer terugkom in jou lewe, maar nou bring dit ander maatjies saam, drank, wat ook al dit nog wil saambring, nou bring dit daai geeste saam, dit probeer in jou lewe inkom, weke na dit, maande na dit, dae na dit, en as jy 'n oop deur het, gaan dit inkom. En 7 keer erger. Dis die probleem, dis die verantwoordelikheid. So, almal wil vandag bedien, maar almal verstaan hierdie verantwoordelikheid nie. Jou battle is nie vleeslik nie, dis in die gees. Die Bybel leer het vir ons, in die boek van die Efesiërs, ons stryd is nie in vlees en bloed nie, maar in die bose magte en die lig in die wêreld heersers, en so kan ek aangaan. So, dan moet 'n absolute geestelike volwassenheid wees wanneer jy mense bedien, want jy gaan nie met meer skade in daai mense se lewe aan droog maak nie, maar in jou eie lewe ook, in jou eie huis, in jou eie familie gaan 'n prys betaal, as jy nie verstaan wat die verantwoordelikheid is nie. Om te weet dat as mense by jou huis gekom het met 'n probleem, dat wanneer hulle gaan, maak jy saak hoe laat het is nie, salf jy daai kamer uit. En jy gaan maak seker dat jy nie nonsens in jou lewe het voor die mense aankom nie, en jy gaan maak seker dat wat ook al hulle oor gepraat het, bly nie agter by jou wanneer hulle gaan nie, want die vijand gaan kom met die tentasies en hy soek oop deur, because he wants to destroy that, hy wil die persoon wat bid, wat dinge wegjag, he wants to destroy, want jy is 'n probleem. So, jy moet na by die Here bly en nederig bly. Wanneer ons arrogant raak is wanneer ons val, maar wanneer ons nederig bly en weet, dat dit wat ek nou net gedoen het, it's all because of the King. Dis waar my krag vandaan kom. Die Here gee my die leiding. Dis sy woord. Hy is die een wat my volkome toegerus. Dan weet jy dat ek doen hierdie nie uit my eie uit nie. Ek doen hierdie in nederigheid, gelei deur die Heilige Gees, wat nou vir daai familie gaan sien of hulle berading gaan gee, of vir iemand gaan bid oor die voor. En hierdie is so belangrike woord, nie een woord vir almal nie, ek is jammer, maar so belangrike woord vir elke herder daar buiten, om te weet dat, en vir elke persoon wat mense bedien, is dat, ek kan nie sonde bind van een kansel af, en dan nog gaan sonde probeer, entertain in my eie leven nie. Hoekom? Want die sonde wat jy wegjag het, mense se lewe, die mense wat uitkom vir gebed, die geest is kwaad vir jou, ou. Ja, sorry, ek raak excited. Ja, passievol, ek love a teaching. So, en ons probeer het op so'n manier verduidelik, dat elke persoon het kan verstaan. En as hierdie boodskap jou pla, sal het, die boodskap gaan jou net pla vanochtend, as jy iets het in jou leven wat nou geopenbaar is. Andersens gaan die boodskap jou nie pla nie. Andersens gaan jy so bly wees oor hierdie teaching. Dit gaan jou net pla as daar issues is in jou leven. As demone is wat nou geopenbaar is. Dit is die enigste manier wat jy gaan pla. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie vir hierdie woord vanochtend. Ek bid dat dit op vrugbare grond sal val, 'n verskil sal maak in elke persoon se lewe, en dat ons allemaal dit sal toepas en weet, dat al die verse in die woord, en sluit in Lukas 11 vers 24 tot 26, is net van toepassing op die mense wat ons bedien, maar ons eie lewe ook.
1: Amen. Julle kan julle sit plekke inneem. Ons is opgewonde om vanochtend weer eens in die huis van die Here te wees. Ja. Ek dink is bitter min mense wat hier so weet dat ek en Shani moes hierdie week plet toe ry en terug ry nog voor die diens en mense trou daar, twee osse mense en paar ander besoeke en goeders daar aflê terwyl ons daar is en ons is terug so, maar ons is moeg, dit is ver ry, want van die paai is toe en van die dinge het gebeur en baie tyd gehad op die pad om te dink en tyd te spandeer en met die Here te praat en net oor die besef te kom, dat ons nie naast en by, ek dink as kinders van God, genoeg bid nie. Ons dink ons doen, maar ons doen nie. En as ek nou, in enige kerk in Suid-Afrika, en ek weet baie kerke gaan nie daarvan hou nie, gaan sê, kom ons bid nou, en kom ons bid, nie worship nie, net bid. En na 5 minuut dan kyk allemaal rond, as hulle klaar gebid het, of gevoel of jy vir ewig bid en as jy oopmaak is 3 minute verby en 5 minute verby en die realiteit is dat dit reflekteer nie sleg op die kerk nie, dit reflekteer sleg op ons eie persoonlike gebedslewe. En ek praat nie van 'n gebedslewe waar ons mense wil impress nie. Dit gaan nie oor dit nie. Ek sien deesdae predikers word nie gelei deur die Heilige Gees nie, hulle word gelei deur die omstandighede waarin ons land onsself bevind, want wanneer jy dan iets sê, is jy relevant, en wanneer jy relevant is, dan kry jy views. Ek praat nie vanoggend oor iets soos dit nie, ek praat nie van dat jy vir mense impress, hoeveel jy bid nie, ek praat van om eindelijk rarig net met die Here te bid, want hy is jou vader. Nie dit, ek praat nie van iets ingewikkeld nie, maar om rarig net met die Here te praat en te begin, my hemelse Vader. Nie vir die doel om 'n boodskap te kry nie, pastoor Des. Nie vir die doel, want my kinders is verlore in die wêreld dalk nie, of ons het iets nodig nie. Ek praat nie van dit nie, want dit kan ons allemaal doen, ons allemaal kan met God praat, wanneer ons iets nodig het, en ons kan verweke, na om toe uitroep, tot ons kry wat ons nodig het. Ek praat van, as jy gaan kyk na Matteus 6, en ons gaan nie, ek wil nie met hom toe blaai nie, dan begin dit met onze Vader wat in die hemel is. En die eerste gedeelte is vanochtend vir my die belangrikste gedeelte, want het sê die type verhouding wat ons moet hê met ons hemelse Vader, is net dit, Vader. En ek dink ons mis dit. Wat is ons dit, as ons dit nie gemis het nie, dan sal ons lewe anders te getuig daarvan. Want hoe meer jy met God praat, hoe meer verander jy. En ek dink, jylle gaan, ek gaan vroeg onder toe, want ek gaan jylle nie lang bezig hou nie, maar ek het baie om te sê in een baie kort tyd, so jy beter baie vannig luister. Want ek wil nog mense doop hierna, en ons moet kinders inseen, en ek het een hele bezige program, en Shani laat my weet, ek trou twee mense volgende week. Wel, is altyd goed as jy iemand, twee huwelike, kom ons sê eerder dit, volgende week. En kan ek sommer net iets sê, hierdie kerk sal nooit, terwijl ek pastoor is van hierdie gemeente, mense van dieselfde geslag trou nie. Julle dit net weet. Het ek dit net daar ingooi. Maar sien, wanneer jy as herder, ek praat nie van die mense om my nie, ek praat van my, Desmond. Ons het begin om met God te praat op, ek moet het gaan doen, want ek kort iets. Ek kort die boodskap. Ek kort die financiële deurbraak. Ek kort my huwelik moet uitgesorteer wees. Dis alles subject to, maar dit staan nie daar, gaan na die Vader toe, net as jy iets nodig het nie. Ek praat met my pa, omdat ek lief is vir hom, omdat ek een verhouding met hom wil hê. Jy weet in die begin, as jy met iemand begin te praat, heel in die begin, dan is het so, jy is kamerag, want jy weet nie wat om te sê nie, en as jy gereeld met iemand praat, dan vloei dit nie, dit vloei nie, ek wil jou vraag, hoekom vloei dit nie? Hoekom vloei dit nie, as jy met God praat nie? Hoekom vloei dit nie net van jou mond af nie? Hoekom is jy bang om ek is nie bang om met Shani te praat voor mense nie, want ek praat elke dag met Shani, ek het 'n verhouding met Shani, en weet jy wat, nee, ek is baie lief vir, maar voordat ek in my moeder skoot gevorm was, het hy my geken en geheilig, hy het my lief voor Shani my lief gehad het, en hy is daar vir my nog elke dag, even die dag wat Shani nie daar is vir my nie, en ek haar omkrap en ek haar naar maak, is sy nog steeds, is die Vader nog steeds daar vir my. Ek wil net iets by jou los vanochtend, is dat, kom ons hou op om my, ek wil iets score uit die verhouding uit, verhouding hê met die Vader, maar eindelijk net vir hom te sê, my hemelse Vader, ek het lekker geslaap, Vader, ek het so lekker geslaap, dankie dat jy my vanochtend wakker gemaakt het, Here, dankie Here, dat ek vanochtend in een bed wakker geword het, dankie dat jy ons veilig by die huis gebring het, Vader, dankie Here, dat jy so goed is vir ons, dankie dat my kinders veilig is, dankie Here, dat ek by die huis is vanochtend, dankie dat ek kon geëet het, Here, dankie vir al die dinge, en ek wil nie hier met een cliché wees nie, maar met die dankies alleen, I will speak to you more than an hour, want as ek heel tyd dankie sê, dan gaan ek heel tyd met hom wil gesels, maar ek wil nie bid, so dat ek ander mense kan impress nie, ek wil met hom praat, want hy is my Vader. Dit gaan nie oor die impress nie, want Matteus 6 het nooit gegaan oor die impress nie, en as hy die man in Daniel 6, daar kan julle oopmaak, en daar word gesê dat niemand mag bid nie. En by die mense se lewe klink het of die ding weer uitgestuur is. Niemand mag bid nie. En Daniel kom, en het het hom nie gekeer nie, hy het gehoor wat hulle sê, want hulle het gesê, julle gaan probleme kry as julle bid, en Daniel het gaan bid, soos wat hy gewoond is om te doen 3 keer a dag. Wat ek en jy van weet, want dis wat die woord sê. Maar wat is ons verskonings om nie genoeg te bid nie? Ek's moeg. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal vir jou krag gee, ek is so, moeg kan dit nie wees nie. Ok, ek is te besig. Wel, die Here is die een wat tyd in sy hand hou, so ek kan nie, daai een is nie een verskoning nie. Wat is die ander verskoning? Die Here doen niks vir my nie. Come on. Come on. Jy sal nie wakker word sonder hom nie. You won't wake up without him. En so ons vanochtend die passie binnen my, waar die Here met my begin en vir my sê, Des, jy bid nie genoeg nie. En nou wil ek vanochtend iets sê in die kerk, wat jy al kan skok, as ek nie genoeg bid nie, waar is jy? If I don't pray enough, waar is jy? Want jy sien, ons raak Ons raak so besig met die wereld en al die dinge van die wereld en alles moet perfect wees en alles word gesentriseer en allemaal moet na my kyk en allemaal moet vir my weet en ek gaan my sê en ek gaan al die dinge doen en everybody needs to know who I am en allemaal moet weet when I walk into the room there's a presence that we forget about the King's presence that needs to be in our lives, wat moet sigtbaar wees, nie voor mense nie, dis waar ons het vergeet, want voor mense impress ons mense. Maar ek praat van jy wat in jou binnenkamer gaan, op jou knieën gaan, en jy word nie wakker nie, maar jy is weer by jou bewussyn, wanneer jy op die grond lê voor die Alpha en die Omega, and you just crying in his presence, en dis nie a hartseer van jyre, want dan soek jy weet. Ek huil, want ek is in die teenwoordigheid van die Alpha en die Omega, die begin en einde, en ek gaan nou al vir jou sê, as hierdie preek klaar vir jou boring is, dan ek sal sê, kom uit vir gebed, because you need Jesus. As hy klaar vir jou boring is, because then you need Jesus. Meer as wat ek om ooit in my leven nodig gehad het, het ek om vanoggend nodig. Want ek praat nie genoeg met hom nie. En ons love om vir mense te sê, want ons sien het as 'n aanval, as iemand vir jou sê, bid nie genoeg nie. Wie dink is jy, man? Wie dink is jy vir jou? Weet jy wat, vanochtend vat ek het op die kakebeen, dat ek bid nie genoeg nie. En ek is die eerste persoon in die kerk, wat het vanochtend sal sê, want as het kom by wat Daniel hier so gedoen het, is dat, en ek wil het gauw vir julle lees, daar was hier die verbond ingestel, en hy het gehoor, en toe Daniel verneem, dat die bevelskrip geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy boekkamer vensters gehad, wat oop was in die inlichting, in die richting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid, en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos wat hy tevore gedoen het. So Daniel die gewaarde dat die vensters oop is nie. As jy vir die kerk sê, bid, dan is die kerk soos in, daar as ek ons later. Jy sien, ons lewe in 'n tydperk waar die fokus ons is. Die skepsel. Die fokus is ek. Jy gaan dit nie sê nie, maar dis wie ons is. Ek gaan nie weer na die kerk toe nie, want ek. Ek gaan nie weer my voete daar sit nie, want ek. Ek het nie die preek van vanoggend se preek gehou nie. Ek het nie die worship geniet nie. It was never about you. Die kruis het gegaan oor jou, daar het jy verlossing gekry, maar die woord is om vanoggend te sit en by jou pa te gaan kuier, en te sê, pa, praat met my, my hemelse vader, praat met my, tell me what you want to tell me, just, en nou kom die vader en sê, wel, lees nie daar wat ek reeds vir jou gegee het, dan gaan ek dit vat, en dit wat ek vir jou wil gee, then I'll tell you, en weet jy wat, as ons genoeg met die vader praat, sal hierdie een bevestiging wees, wat jy in die week met hom oor gepraat het, he will just speak to you, want dis a conversation, it's a dialogue, a dialoog wat jy het met jou hemelse vader, wanneer jy genoeg tyd met hom spandeer, en net sê, vader, ek is so liefie, en in die week praat jy met hom, en praat met hom, en praat met hom, en op 'n sondag kom hy, deur 'n woord, en jy sit jy, and you feel the presence of God, because you know, net hy kon het weet, but you will not have that moment in church if you don't speak to God in the week. As jy nie in die week met God praat, nie gaan jy dit nie weet nie. Maar ek wil jou iets aan jou wakker maak vanoggend. Daniel het op sy knieën geval, en hy het God geloof en prys van nie, of hy met hom gepraat. Hy het nie gewarry of hy Tino's vuil word nie. Hy het nie gewarry of sy rug seer is nie. Hy het nie gewarry oor dit nie. Because he's now in the presence of the King. Van die koning. En hy het nie net gebid nie, daar was lofprysing voor sy God. Voor sy God. Voor hom. Ek kan nie sing so Shani nie. Maar jy my sien as ek bid. Ek sing die mooiste in my kamer. As ek en God. En ek kan 'n liedjie remix, but God knows me. Hy ken my. Ek remix hy liedjie, ek gooi woorde daarin. Betie keer is die Heilige Geest my sê, jy kan nie dit sê nie, nee, jy kan nie. En dan moet jy moet hom verander. Maar in die oomblik gaan het, hoekom is ons so? En ek wil gaan na jou, ek wil jou vraag vraag, hoekom toe ons begin, die Heere dien het, en ons het van hy water begin het drink, we couldn't get enough of him. En nou het ons gewoond geraak. Jy sien, die gevaarlijkste ding in die huwelik is wanneer jy begin gewoond raak, want jy sien, hy kom sy breid al wie ons is. En jy moet nie gewoond raak aan God nie. Elke dag moet niet wees. Ek moet nie gewoond raak aan Shani nie. Elke dag is lekker, is niet. Ons het nie, want die ding is, ons het hier die verhouding met God, waar ons weet nie meer wat om te sê nie. Want jy is net geleer om te vraag vir goed en te sê dankie. Vader, dankie vir dit wat jy vir my gedoen het. Asseblief, moet net ons vanaand doodgaan nie, ek sal het waardeer. Bly die bloed van Jesus oor ons en Vader, ek het net nodig dat jy die kinders help. O ja, die vrou by die kerk, jy is sort daar uit, Vader, verander of verwyder. En dan sit hier naartoe en dan sit daar toe en dan is die gebed klaar, want dis ons gebed. Maar wat van net vir die Vader vraag? Vader, ek wonder, kan jy my vat na aan 'n vlak toe? Wat moet verander binnen my? Wat moet jy verwyder? Show me now, change it now, haal het uit nou. Dat ek na 'n nuwe vlak toe gaan in my verhouding met jy, Here. Nobody is there to witness it. Jy gaan nie likes kry nie, jy gaan nie views kry nie. Niemand gaan vir jou sê hoe awesome jy is nie. Maar that's not what it's about, want ons het vastgevang geraak in een wereld waar alles gaan oor Facebook, YouTube, TikTok, views, mense. Waar het net gaan oor, iemand kontak my onlangs, Pastoor Des, ons is so teleurgesteld in jou, ek sê, hoekom? Hierdie goed gaan in ons land en jy sê niks. Toe sê ek, as God sê, sal ek iets sê, maar as God niks sê, gaan ek my mond hou. Hoekom moet ek iets sê? Ja, maar dis, is dit nie nodig dat jy iets sê nie, toe sê ek, dis nodig dat ek iets sê, wanneer God vir my sê om iets te sê. Jy het nie een keer hierdie week, vir die hele week, terwijl die hele land oor die ding praat, het jy nie een keer hierdie week oor gepraat, toe sê ek, wat nie een keer hierdie week het God my gesê om oor te praat nie. Hierdie week het God my gesê, doen dit, dis waar die focus moet wees, dis wat ek wil en jy moet sê, maar die Heere het van een ander prediker dalk iets anders te gesê, I'm trying to be obedient. Want jy sien, hoe nader jy aan God beweeg, gaan ek jou vanochtend beloof, hoe verder weg gaan jy van baie mense af beweeg. Maar hier is die ding, hoe verder weg jy van mense af beweeg, hoe nader jy aan God beweeg, hoe verder gaan jy ook weg beweeg van die mense image van hoe jy moet lyk. Want mens het ons die idee dat ons moet so lyk. Julle weet het net nie, elke sondag as ek hier instap, dan keer Shani my eerste kyk om te kyk of ek alright aangetrek is. Zander ken nie kyk, ons allemaal ken het. Hy kyk van, is dit? Het vanochtend vir my gekyk en ek het al gewys, ek het die tekkies aan, want is gemakkelijk. Ek het al gewys. Want sy wil weet, waar is die swart skoene? Het is my kas. Ek moes die tekkies gaan soek het. Maar is gemakkeliker, weet jy hoekom? Ons is so geworried oor wat mense dink, maar ons voel veer wat God dink. En ek sê dit met die grootste respect, we are so worried about what people think. Ons wil hierdie people pleasers wees, en ek wil vanochtend vir jou vraag, what about becoming God pleasers? Where it's all about God, waar jy nie worry nie, jy het een saak nie, die mense kom keier by jou, op een saterdag aand, hulle sê ons gaan oorslaap, oor die pel, morgenochtend gaan ons kerk toe. Maar ons het die kerk kleren, en ons kerk sy handvond, en jy kom sy wil. Maar jy gaan nie die selle raad stap nie. Gaan hulle vir ons ander kleren gee. Jou hart gaan verander, ou. Ons gaan nie vir jou kleren gee nie. Dis waar ons moet wees. Kan jy gloe iemand mensies, my pastoor, kan ons die kerk 8 uur begin die bokke speel? Ek sê, is mal, man. Ek sê, is mal. Ja, ek love, hoor nou jy so, ek love rappie. But I love God first. Ek love rappie. Ek love wat hulle doen, ek geniet het, jy gaan nie hel toe nie, soos jy oom met my huis kyk en sê, die DSTV, toe sê ek, van waar kom hy? Randburg oom, dis waar hulle hoofkantoor is, in Randburg. Toe sê die oom, maar wat jy daarop kyk, is in jou hande oom. So as jy die verkeerde goed kyk, het jy die probleem. Nie die TV nie, jy kies waar toe jy gaan. Jy kies. Die oom sê maar, hulle wijs goeders daar met vrouwens wat nie kleren aan het nie. Die remote is in jou hand oom. Jy kies die goeders. You make the choice. Jy maak die keuse. En vanoggend se boodskap gaan, en weet jy wat Elise, vanoggend se boodskap, ek kan net die vinger wys na enigiemand anders nie, want ons party mense wat sê, ek kom nie kerk toe nie want my ma, jou ma, jy kom anyway nie kerk toe vir jou ma nie. Jy kom kerk toe vir God, want hy's groot. Hy's amazing. Hy's nommer 1. That's why I come into church. Ek kom nie kerk toe, weet jy wat nie? Julle kan vir my sê pastoor Dees, jy kom kerk toe want jy preek elke Sondag en alles is van, ja, dis my passie. Maar julle een ding wat min mense weet is dat ek het nie 'n diens gemis voordat ek gepreek het nie. Ek was woensdag aande daar, ek was vrydag aande, ek was donderdag aande daar, ek was by die kerk, because I had a relationship with God. Sonnaarskool gegee, was by die jeug, tafels weggepak, I did all of that. Ek het by die plekke gaan keir, want niemand wou gaan keir nie, want hulle was te goed. Maar in die week, nie, sat ek in een gesprek, en vir een halwe uur is ek te goed. Vir een halwe uur praat ek saam, nie van onder die belt goeders nie, maar waar mens neerkyk en praat oor mense, en toe ek al uitstap, vraag die Heilige Gees vir my, is dit so? Is dit so? En hy aanslaap Sean, en ek word wakker voor die Here. En ek sê, Here, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom kyk ek neer op mense as ek weet wat u my uitgehaal het? Het nie gekom vir die gesondes nie, het gekom vir die siekes. Why am I discussing the sick? En ek sit in die kamer, ek weet nie, Sean het nie eens wakker geword, en ek huil voor God, en ek sê, Here, vergewe my. Want u verwag nie dit van my nie, dit is nie okay nie. En in die situasie, en ek wou dit nie eens vanoggend met julle deel nie, maar het gaan nie oor julle nie, het gaan oor die feit, dat ek het na my pa teleergestel, hy is nog altyd daar vir my, en ek wil na hom toe gaan, of hom vraag, ja, ek is jammer, ek wil nou vir my hemelse vader sê, ek is jammer, ek moes nooit deel gewees het van die gesprek nie, en die rest van die mense, wat ek het deel was van die gesprek, gaan sê, maar jy het niks verkeerd gedoen nie, wat dit, daar is een standaard, en ek weet wanneer my hemelse vader vir my, wat as die Heilige Gees vir jou sê, is verkeerd, jy verkeerd. En ek sit daar, en ek begin een huil voor God. En dan wacht ek die hele tyd, want ek moet nou vir Shani iwer sê van hierdie, en ek moet vir hom verskoning vra, en ek sê vir in die kar gister toe ek terug, ek weet nie of jy kan onthou nie, en ek sê my baby, ek moes nooit dit en dit gesê het nie, ek is jammer daar oor, en sy sê, nee man, hoekom plaag het jou? Ek sê, van die Heilige Gees vir my gesê, moet dit nie doen nie. Ek wil jou vanoggend vra, as jy verkeerd doen, plaar het jou nog? Because when you pray, it will. When you pray, it will. En terwijl ek al sit, toe maak die Here iets in my wakker, en nie, hy herinner my aan iets, hy sê, dis net laas week, toe sê hy, vir allemaal, dat wat uit hierdie mond uitkom, moet stig en bou my seun. En dit wat jy gesê het, was nie pertinent oor een persoon nie, maar oor een area. Een area waar ek gelief het om te bedien die afgelope ruk. Het ek dinge gesê wat ek nie moes sê nie. Just because everybody was saying it. En julle gaan vir my vraag, pastoor, dis, hoekom dit dan vanoggend noem? Ek noem dit, want ek wil hier maar uit leer, want ons moet een standaard hê van die verhouding wat ons het met die Here. En die standaard gaan net al wees, wanneer ons gereeld met hom praat. Jy sien, Jakobus, nee, is dan hierdie gedeelte wat sê, jy bid verkeerd. Julle ken die vers, nee. Jy bid verkeerd, want ons bid in ons welliste. Ons bid oor wat ek nodig het, en dit wat ek wil hê. In die boek van Jakobus, kan ek het saam met julle lees? Is julle nog met my? Ok. Jare terug, baie jare terug, as daar die ochend een cricket game op was, of een rappie wedstrijd, het sy my nie by die kerk gekry het. Ek is eerlijk, ek sê dit vanochtend vir julle in die kerk, en laat iemand my net aangevat het, oor dat ek hulle uitgesort. kan jy dit dink? Dat ek iemand wil aanval, wat vir my vra, hoekom was jy in Gods huis, hoekom het jy cricket gekyk, en elke keer as ek by die huis gebleid, verloor ons. Ek zweer, as ek by die huis bleid, verloor ons, en na die tyd, dan denk ek, ek moes maar net sy wel kerk toe gaan, dan jol hulle weer in Australië, dan bly ek weer by die huis. Huh? Of, dieselfde met die driekus fight, nee, allemaal by die huis, en kyk die twee mans mekaar soen op die grond die hele tyd, sal wat hulle gedoen het, mekaar vastgehou, vir 30 miljoen rand, sal wat hulle gedoen, mekaar vastgehou op die grond, ha? Huh? As ek twee mans so lang mekaar sien, dan gaan ek vir hulle sê, Romeine eens verkeerd, hou op met wat julle doen, maar daai ochend is ons te moeg om kerk te kom, ek preek daai ochend, dan sien ek mense sit so, hulle, maar Jesus, nee, the champion of all champions. Ek wil net iets in jou wakker maak, en jy gaan sê, love it, ek kyk sport, moet my nie verkeerd kry, nie, ek love sport, skole rappie, ek het een passie, ek love sport, ek volg wat Randfontein Club nou doen, hulle doen goed in rappie, so, ek volg al die goeders, but it must never become, het moet nooit voor God kom nie. Dit moet altyd voor, God is nommer 1, God is nommer 1, hy moet nommer 1 wees, maar met wie ek praat dier die dag, he has to be number 1 too, en jy hoef nie elke keer te sê, amen, is die klaas nie, ek wil nie, jy moet my verkeerd verstaan nie, maar jy moet een deurlopende verhouding met die Here hee, waar iemand by die werk op jou kom skree, en vir jou sê om iets te doen, en jy sê, Heer, asseblief, hou my net kalm, that's a relationship, Vader, hou my net rustig, met die keer moet jy sê, Heere, gaan jy alkom halen, moet ek al stuur, jy moet by die keer sê, but at least you having that relationship with God, want jy weet, jy kan enige tyd met hom praat, nie net 2 minuut in die ochend, en 2 minuut in die aand, en vannacht dier die dag, as jy met iemand praat, en nou, I walk with him, I talk with him, wat ook al, ek gaan hy, because he lives in me, en Daniel die gewarre nie, weet jylle hoekom het die Heere vir Daniel en hy leeuwkuil, bygestaan, want hy Daniel sy hart geken, hy leeuws kon niks in hom doen nie, want Daniel het nie een saak gehad nie, vensters oop, wat gaan jy nou doen Daniel, bid, soos wat ek nog altyd gebid het, 3 keer op my knie, en die man het gehardloop, hulle kon nie wacht om vir die koning te gaan sê, Daniel, en daar die koning en Daniel, hulle was tyd, hoor, maar dit is red, dit is wat ek vir jou vandag wil sê, die pel wat tyd is, tyk is jou eie vrou, tyk jou eie man, ek wil vandag vir jou vraag, en ek wil gauw vir jou ietsie vraag, is dat wanneer die Heilige Gees vir jou iets binnen jou wakker maak, en jou vrou is bezig met een gesprek, kan jou stil maak, my baby nie, kom ons bespreek nie die mense nou nie, my man, kom ons doen nie dit nie, tussen een groep vriende, kan jy vir hulle sê, dat weet jy wat, want jou hemelse vader sê nou vir jou, des doen iets, maar wanneer jou pel vir jou sê, loop jy hier in enige bar in Randfontein, en dan sê vir hulle, kom, wanneer jou pel sê, ou, my ride or die, ek sal by hom bly, maar wanneer jou hemelse vader sê, dan, en jou vader is nie iets God van liefde, ek gaan hom maar stil bly, en ek gaan niks sê nie, my vrou gaan kwaad wees, want ek myself kook hierdie week, en dinge gaan nie uitwerk nie, maar die Heere sê iets, praat met haar, voor al die mense, ja, sy mind nie om dit te sê voor al die mense, nie so praat met haar voor al die mense, nie dat sy dit doen nie, maar, want allemaal is soos, sorry nie, maar dis die voorbeeld, wat God vanochtend vir my en jou gee, is want ek gaan nou bietjie verder, is dat, when God speaks, do you listen, do you say something, maar wanneer jou pel, of jou vrou, hoeveel mans weet wat ek van praat, jou vrou rol met iemand, en dan sê sy, gaan sê vir hulle, jy het eens met jou beklein, gaan sê hulle, dan is jy soos in, ok, eerstens, wie is dit, tweedens, wat het gebeur, en derdens, hoe groot is die ou? Ek wil nou seker wees. Die help nie, ek kom terug en jou kakebeens afgeslaan, he. So ons sal het gaan doen, ja my vrou, weet al met iemand gaan beklein, net om jou vrou stil te maak. Gaan sê net iets, man, hou op, dan gaan jy eruit, en hulle sê, ja, dan gaan vertel hulle, ek het hulle vertel, dat jy my op hulle vertel. Maar wanneer God vir jou sê, des, gaan sê vir jou kind, ek is lief vir hom, gaan bid langs hom, en sê, Here, ek kan nie nou dit doen nie, ek gaan kwaad wees vir my. Jy sien, jy sê, God praat met jou nie, on a daily basis, the Holy Spirit speaks to you. Op dagelikse basis kom die Here en sê, Rocky gaan doen dit, Alex gaan doen dit, Gabi gaan doen dit, Desmond gaan doen dit, en weet jy wat doen ons? Ons doen net die goed wat mense trek. Ons wil die special hallmark moments hê. Die movie met die achtergrond, nie die ding wat niemand van weet met jou light in die kamer nie, ons wil nie dit hê nie. Maar nou raak dinge awkward. Maar die Here gaan praat met jou en sê, gaan praat gauw met jou seun. Gaan sê gauw vir hom. Of betekent keer sê die Heere vir jou, staan op en loop, jy behoort nie nie. Ja, maar Heere, ons het ver gerei. En Heere, laat ons, kan ons nie net eet nie. Hoor jylle die verskonings? Maar as jou vrou hier raai kyk hier en sy sê, ons rei nou, is, jy staart al die kaar. Maar doen ons het nie, is ek reg, maar jy weet die gesprek in die plek waar jy moet wees, you must not be there, the light is not there, wat beteken, jy kan nie daar wees nie, maar ons sit terwille van mense, wat van opstaan terwille van God, jy sien, ek wil vanochtend vir jou iets vra, is dat, as jy een hemelse vader verhouding het, dan beteken het, I'm gonna do something, maar wanneer ek een baas verhouding het, een dienstknecht verhouding, ek praat wanneer ek iets nodig het, that's different. Want die baas gaan ek net nice wees wanneer ek hom sien. Maar as hy sy recht draai, gaan ek doen wat ek wil. Maar wanneer ek een hemelse vader verhouding het, that's gonna be different. Amen. Want ons met die verhouding het, niemand praat vir my pa so nie. Sê iets vir my pa, ons het ek en jy. We must have that relationship with God. Dis wat Daniel gedoen het. Wil julle sê, ek nie my pa praat nie, niemand sal my keer om vir my hemelse vader te praat nie. Ek wil net hê, en onthou, ek gebruik die woord pa vanoggend, dit is altyd vader. Maar ek wil net hê, want iemand gaan my eendag mesies daar oor. Al sal klaar iemand wat sy kuite baars in hierdie kerk vandag. Maar ek wil hê met die verhouding hê met jou vader, waar jy sit en sê, vader, ek gaan nou iets vra, maar julle gaan nie julle hande opsteek nie, onthou, ons is perfect. Wie kan vir my sê, was in die laaste maand, dat jy in een gesprek, of iewers by een plek gesit, waar jy geweet het, jy is ongemakkelijk, jy hoort nie.

sê, maar daarom het ek nou niks te sê nie. Dis die gedeelte wat ek eindelijk oor moet skaam wees. Jy sien, ek kan 50.000 mense elke ochend bedien, maar kan nie my mond oopmaak tussen 20 mense nie, want ek is bang ek krap iemand om. Nou tot hiertoe nie verder nie. Ek het Shani iets gesê, toe sê ek van my baby, wanneer ek met my lewe weer na my troue toe ry, en die mense drink voor die tyd, dan klim ek in my kar en ek ry. Hulle gaan hulle self trou. En iemand gaan vanochtend vir my sê, Pastoor Des, ek hou nie van die richting wat hierdie ingaan nie, but I have to do what the Father says. That's what it's about. Want jy sien, mense gaan kom en gaan, maar die Vader sal vir altyd daar bly. Hy is nog altyd daar vir my. Hy is nog altyd lief vir my. En soos Daniel, maak het die saak, wie wat doen nie, ek gaan op my knieën val, and I will worship him, I will praise him, ek gaan sy naam groot maak. En hy gedeelte, en daar is van julle wat gesê, jy is een leenaar, jy het gesê nie lang preek nie. Die Heilige Geest al lang al oorgevat, ek het al lang al op een preek. Hy is een awesome antwoord, nie. As die tieners wat nou sit, oeh, jenekie toch. Dankie Heere, dat die tieners in hierdie kerk wat jeug toe gaan, ek wil vanochtend een stelling maak, die tieners wat in ons kerk is, wat jeug toe gaan, bid langer as meestal mense wat in hierdie kerk sit vanochtend. Ek kyk op die camera, nie. Dan sien ek die kinders van, dis 10 hierdie aand, hulle wil nie huis toe gaan, hulle bid nog steeds. Dan is die kinders bezig om mekaar te bedien en te worship. Weet jy wat met ons as kerk doen? Ons kop, sak en skaamte. Want ons sê, ons wil hulle voorbereid om kerk toe te kom, om te wat, om vir ons een voorbeeld te kom wees. As ek een uitnodiging maak en ek sê, volgende week gaan allemaal mekaar bedien, man, hier gaan 5 karre hier voor wees. 5 karre. Want hoe gaan ek vir iemand anders te bid? Makkelijk. Jy maak jou mond oop en jy sê wat die Heere op jou hart lê. En as jy vir my sê, maar ek is nie goed genoeg nie, laat iemand anders dan eerst vir jou bid. Then God will use them to pick you up. Die kerk het stil geraak. Ek wil net hierdie een gedeelte met julle deel. En ek weet, julle skarrel nou rond. Maar hoor wat sê dit. Julle bid en julle ontvang, en dit is vers 3 van Jakobus 4. Omdat julle verkeerd bid, omdat julle in julle welliste bid. En dan, ons herhaal ydelike herhalings as ons bid. So ek wil julle gauw ietsie vra, nee, Shani stang gauw op, asjeblief. Kijk my diep in my oor, jy is nie getrouwd met drie mense nie, wat? Kijk, sorry, ek moes net dit doen. Kijk, as ek elke dag die selle goed oor en oor vir haar sê, hoe dink jy is ons verhouding? Selle goed, het alleen nog nie, selle ding, elke dag. Sê elke dag van, die begin is het mooi, nie? Hoi my vrou, ek is bitterlik lief vir jou. Ek sien die berge as ek in jou oën kyk, die breinberge, waardoor ons amper gesterf het, toe ons daartoe gerei het. Ok, sien na die berge, want sy sê, oh, is so mooi, oh, is so mooi, en die ander vrouwens wil al keir, oh, ek kort so maan, oh, is allemaal mooi. Dinsdag, hoi my vrou, ek sien die berge, woensdag, hoi my vrou, ek sien die berge in jou oor. Jy sien, jy sê nou, dis stupid, maar hoekom doen ons dit in ons gebede? That's how we pray. Vader, asseblief, vanavond, ek vraag jy so mooi, ek het hier nie lekker gevoel nie, wil nie vanavond doodgaan nie. Dit is al wat ons die hele vraag, ek wil nie sterf nie. Asseblief, bewaar my kinders. Asseblief, Here, doen hierdie, asseblief, Here, doen hierdie. Maar wat van net om te gaan in gebed en die Here, ja, Vader, ek is so lief vir u. Ek is so lief vir u. Ek het u so lief, Here, dankie vir wat u vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha. Here, dankie vir 2 Korintiërs 12 vers 9. Dankie dat u genade vir ons genoeg is. I worship you, Lord. En dan begin die volgende liedjie kom en jy begin net te vergeet van alles om jou. You're having a discussion with your father, but we can't have that, want ons moet nou 'n serieus klaarkyk wat nog 5 episodes het en ons moet hom vanaand klaarkyk. Jy's moeg vir werk, jy's moeg vir alles, maar die serieus moet ons klaarkyk. Maar hierdie verhouding met my vader kan ek nie, maar ek het vanavond gebid, dankie Here, ons is nie dood nie.

En weet jy wat is die hartseerste ding van het alles, Franke? Morgen aand wacht hy weer en hy wacht, dalk is hierdie die aand. Wat my kind vir my gaan sê, hy is lief my. Want ek is elke dag lief vir hom. Ek het my seun vir hom gegee. Hy kan nie net vir my een oomblik gee nie. Want ons is te besig. Ons is te besig vir God. Ons het altyd een of ander fancy antwoord as het kom by hoekom ons nie genoeg tyd met die Here spandeer nie. Maar eintlik is ek net hartseer oor my eie tyd wat ek met God spandeer, nie jou nie, jy moet self. Hy het nooit gehuiver nie. Hy het ons so lief. En al wat ek kan doen met die God wat my so lief het, you know what I do? Ek sê net vir hom wat ek wil hê. Ek vertel vir almal hoe goed hy is behalwe vir hom. En dan dink ek is okay. En môre aand dan beskerm hy my weer. En hy maak my weer wakker. En ek gryp nie na hom nie, ek gryp na my voet. En wanneer ek moeg is vir my voet, dan sal ek dalk. Weet jy wat is die moeilikste ding van al hierdie? Jesus het al hierdie goed geweet. En hy still died for us. En ek wil dit by jou los. Ek wil net hê dit hoor. Ek sê nie, jy is nie besig nie. Maar is die een wat die hele wêreld in stand hou. Tyd kan maak om met jou te praat. Is ek meer besig as hy? So is eindelijk maar net een man wat voor jou staan, nie eers as pastoor Des nie, maar ek pleit by jou. Praat net bykie met God. En sê vir hom hoe awesome hy is. En vra hom goed, hoor my hart, vra hom goed, but don't make it all about that. Want as my kinders vir my, ek jammer dat ek hulle nou so'n voorbeeld gebruik uit die drie uit, maar ek is baie, weet waar is Claire? O ja, natuurlijk. Ok, maar as, toe ons nou weg is die week, as sy my gebel het, dan is het om iets te reel. Ons, ek weet nie of julle hierdie weet nie, kan ek net gauw vannig hierdie met julle deel nie. Google sê daar is een pad toe. Hulle laat ons een ander pad rij. Jy kan nie so ver voor jou sien nie, en dus, ek is closer aan God nou, as wat ek was voor ek op hy pas gegaan het. Want ons is daglig al in, en ons is in die aand al uit. Want jy kan nie so voor jou sien nie, en jy ry op gevoel. So ek hou die kant van die pad dop, om so te ry, en as ek met die Alwalda was, was ek dood. Want ons party plekke wat jy nie kan voorbygaan nie, en een vrou wat daar afgerei kom, sê vir my, die pas is eindelijk toe. Hy het verspoel. En my seun Matthew kontak my, en sy ma, sy huil, sy die hele pad huil sy, en praat meer met God as met my, wat eindelijk goed is vir vanoggend se boodskap, en hy vra, mama, hoe gaan het? En my sê, ons is hier nie, pas in die hele rons deur. Hy sê, mama, waar sit julle die lichaam van die braai? Dis wel net,
waar sit mens hierdie globe aan, want ons kan hierdie globe aankry nie. Dis, en nou moet ek vir Heiden krediet gee, hy message en hy vraag mama, hoe gaan dit? Wat doen julle? En ons wag Amanda vir die, ek soek, want dis ek om hulle bel. Soek geld. Geld is klaar. En ek en Shani sit op die berg, want ons in die middel kom, toe dig ons is klaar. Nee, nee. Ons toch is die einde, ek sê vir my baby, ons is by die einde, Heer, ek klim in die kar uit, dankie Heer. Dankie Heer. Dankie Heer. Klim terug. Toe ons terug rij, toe moes ek die idee kry, want ons het so gerij. Elke keer as ons reguit rij, dan Shani soos in, prijs die Heer, as ons opperrij, dan druk sy my been, so ek sê vir my, jy maak my seer. Maar weet jy wat, en ek wil gauw vir jou iets hier leer, wat die Heere my dier dit geleer het. En ek wil hierdie by jou los. Daai pas is prachtig, sonder die donker en die mis. Jou huwelik is eintlik prachtig, sonder die donker en die mis. Jou lewe is eintlik awesome, sonder al die negativiteit. Daar is een rede hoekom die Heere hierdie stuk vinnig in die preking gebring het, en ek weet julle wil rui, so hoor gij so, dat ek en Shani sal seker nooit weer die pas rui nie. Julle gaan my moet daad. Ek was so nabij gister om net in die middel van die pas te gaan staan en Shani wakker te maak. Maar ek is bang, sy skui my. As a joke, ek sal soeets doen vir a joke. Ek sal. Maar, dit is te veel petrol en geld nors en alles, maar nou net wakker maak, tjek, Lovie, tjek, waar is ons? Ek wou dit doen, het redig cross my mind, want sy het nie slaap, ek denk ek, kom ek, try dit. Maar ek het net gedink, nee man, word nou groot, jy is volwassen, jy is een pastoor, jy het een groot gebeente, word nou groot. Mense wat, die mense wat voorbij my ry, die trok ouwens is soos in, why is this guy speaking to himself? Jy groot word, jy moet nou concentreer. Moenie jou lewe oordeel sonder dat jy alles sien nie. Ons wil uit huwelike uitstap van ons mis en donker. Vra God om die mis en donker weg te vat, dan sien jy. Jy wil opgee oor 'n kind, oor die mis en donker. Daai pas is prachtig, daai plek is awesome. Gaan kyk aan, neem een foto, stuur vir ons, want ons gaan nooit weer dat hier gaan nie, maar gaan rijden. Dis noem het 'n Port Alfred pas, eindelijk. Jy, dis Google Maps, nie, luister gauw hierso, nie, toe ons daar uitry, toe kom my ouwens, nie, wat werk daar, en hulle sit goed voor daar en sê, the road is closed. Hy is nou toe. Want ek dink as mense achter ons, wat nog is, dink hulle is nog daar. Ons het voorbij een familie gerei, wat die een ou soek syn, die ander vrou sit so in huil, Shani sê help hulle, wie gaan ons help? So ek wil vanochtend vir jou sê, dat moet nie, as, ons moes hulle seker gehelp het. Ek denk hulle is nog daar. Ek is dood oortuig, hulle is nog daar. Ja, hulle kyk miskien hierdie. Ek denk nie, hulle praat Engels nie, Shani, in Afrikaans. Dit was een klomp uitlanders. Goedendag. Ok. Wie wil beter bid? Maar ek wil gauw vir jou ietsie vraag. Ek praat nie van beter vraag. Ek praat van, ek gaan nou en ek gaan my hemelse Vader praat. Ek soek dit. Wie wil saam my dit doen gauw? As jy saam my dit wil doen staan, want ek gaan dit nou doen. I want to do that. As iemand nou sit, kyk nou hulle en sê, nee, nee, nou alles. Jy gaan op die pas achterbly. Is nou weird as jy sit, nee.
my gebed is dat almal van julle, elke liewe persoon in hierdie kerk, begin een nieuwe verhouding met God. Ek vra jou nie, ek vra nie vandag, ken die Bybel beter as ek nie, ek vra jou net met alles binnen my, just start talking to God. Maar met oorgawe, jy kan nie wacht met hom te chat en met hom te praat en sy naam groot te maak nie. En moet dit nie altyd saam met jou vrou doen en maat te impress nie, gaan bid alleen ook. Praat alleen met God. En die vrouwens wat hy is, hy man wat so skaam is, vat hom, sê hom, kom. Sê kom, jy gaan nie bid, jy kan ons lekker skree in die rap, jy gaan nie met God praat, kom. Want jy sê, Die verskoning, ek is 'n introwert. And you speak to God, introwert. Gaan wees 'n introwert in die wêreld, maar voor die koning, you speak to your heavenly Father. Gaan praat met hom. So ek wil gou iets in julle, ek wil hê as jy saamstem en sê amen. Amen beteken dit sal so wees. As die Heilige Gees jou vat, dan vat hy jou. Then you just start talking to God. Maar ek gaan vanoggend iets sê nie. Jy voel 'n veer wat die ou langs jou dink vanoggend. Jy het nie 'n saak met wat hy sê nie. As jy langs iemand sit wat vanoggend bietjie met die Here gaan praat en jy's bietjie ongemaklik met hulle, move closer. You need that. Okay, moenie wegbeweeg. Moenie sê nie hierdie mense is weird nie. Laat hulle jou in die brand steek. Laat jy gaan. Laat hulle daai kop aan die brand steek. Jy moet eintlik na as jy sien die Heilige Gees van daai persoon met jy sê ek wil hier wees, ek wil hier wees. Want jy you want that. Jy soek dit. I don't want to show. Ek het nie nodig om iemand te impress nie. I need his presence. Ek wil sy geese. Ek wil dit ervaar. Ons het nie rookmasjiene nodig nie. Ons het nie die regte liedjie nodig nie. We have the Holy Spirit. So ek wil net hê dat ek wil net iets in jou wakker maak en ek wil hê jy moet huis toe gaan. Jy kan nie wag om met God te praat van nou af op hierdie vlak nie. Gister sê iemand vir my, pastoor, bly nog 3 dae, man. Dan relax jy hierso. Jy kan niks sien in plet nie. Dis net mis en reën. Jy kan niks sien nie. Maar ek het geweet die Here gaan vanoggend 'n woord gee wat my lewe gaan verander. Ek weet nie van jou nie. Daai huwelik wat op hy pas is, vra God om hy donker en hy mis te verwyder, jy gaan dinge anders te begin sien. Ek wil eerst bid vir hy huwelik, before I speak to God, en daar wat soos ek wil, okay. Maar as hy huwelik hier, jylle moes dit hoor. Daai vrou wat wil opgee op hy kind, die Here sê, die pas is awesome, moet nie stres nie. Dis mooi, ek het planne vir jou kind. Maar verwyder, kom ons gee vir God vanoggend. Ek kort mense wat reg is om goed vir God te gee. Die mis in die donker, maar ek gaan jylle eerlik waar sê, is dat iets in die donker en mis, en 2000 meter is nie lekker nie. Dis hoe hoog dit gevoel het. Ok, ek maak 'n grapje, is nie so hoog nie. Daar ou sê, dis die hoogste piek in die Weskaap. Wat hulle van weet. Want Sani bly sê, my man is hoog, my man is hoog, relax, ek moet ry. Hou vir my sê hoog het is. Want sy is aan die kant wat die berg, wat die goed sien. En sy klim, so iewers in klim sy die kar uit. Ons is in die natuurreservaat. Ons het nie eens geweet nie. Ons is in die natuurreservaat, daar is net. Sy klim uit die kar uit. Waar is die afgrond? Waar is hy nou? Sy nie kyk waar die afgrond is. Ek soek aan mama wat uit die kar uit geklim het en gesoek het vir die afgrond. Ek sê vanoggend vir jou Hemelse Vader sê klim in, I've got this. I've got this. Jy hoef jy uit te klim, die Vader, ek kom vanoggend na jy toe in die wonderlijke naam van Jesus, en ek wil vanoggend alle mis en alle donker en enige verhouding vanoggend bind in die naam van Jesus, en vraag verwyder het vanoggend, Here, ons spreek lewe en oorvloed oor elke huwelik, elke verhouding, en elke verhouding tussen ouer en ma, en tussen ouers en kinders, en daar waar hy verhouding die mis het, en die wolke het, en die donker het, Here, vraag verwyder het, en laat die lig daai donker oorheers, Vader, en nou ek vra, Here, elke ding wat nie in hy verhouding moet wees nie, wat nie van die af is nie, wat demonies is, bind ons vanoggend in die naam van Jesus en ons spreek, lewe en oorvloed, en verwyder dit soos die ooste van die weste, uit hulle lewe uit, en Vader, dan is dit vir my so lekker om vanoggend na jy toe te kom, Here, en vir jy te sê, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, ek is so lief vir jy, Here, met alles binnen in my, vergewe my, Here,
Vergewe my Here om in gesprekke te sit waar ek nie moet wees nie, Here. Vergewe my Here om nie op te staan wanneer ek moes opstaan nie. Vergewe my vanoggend God om nie genoeg tyd met U te spandeer nie. Maar help my Here om na 'n nuwe vlak van my verhouding met U te gaan, Here, maar ek wil vra dat die waters uitstort oor elke een in hierdie kerk, elke een wat op Facebook en YouTube kyk, elke persoon wat op WhatsApp later luister, Here, dat die Heilige Gees hulle sal vul, Here, dat die waters geroer sal word, dat hulle hier sal ervaar op 'n nuwe vlak, Here, dat daar iets in hulle wakker gemaak sal word, Here, dat U besig is om hulle lewe te transformeer, Here, dat al die demone beginne sidder, Here, daar wat, waar ook al hulle is, Here, dat hulle weet, Here, God is coming to their house. Nie is besig om mense se lewens te verander, radikale gebedslewe, Here, maas wat bid vir mans, wat drank moet los word, daai drank demoon verwyder word, in Jesus naam, Here. En ek is so opgewonde, Here, om net vanoggend net in hierdie kerk vir U te sê, U kom voor alles. Daar is niks wat van vandag af voor U kom, Here. Want oor die algemeen in ons lewe is het so, maar party daar kom daar dinge in ons eie begeertes en welliste voor U, Heer. En het gaan nie meer so gebeur. It needs to change today. I love You, Lord. En ek sê vir U, dankie, Vader. Gees soek gees, Heer. I want more. En ek wil U ervaar. En ek vra, Heer, dat U gees sal uitstort op U kinders nou vanoggend in hierdie kerk op 'n bonatuurlike manier, Heer. Dat U hulle tonge sal losmaak, Heer, dat hulle vanoggend gevul sal word met U gees, dat hulle U sal ervaar, Heer, in hierdie huis, Heer. U huis, Vader, Heer. Dat hulle nie nou sal dink aan enigiets anders nie, dat hulle nie om hulle sal kyk, dat hulle nie nodig het dat die mense aan hulle raak of oor hulle blaas of skree fire of enigiets soos dit nie, maar dat die gees van God net vanoggend met hulle sal werk. Hier waar hulle is, dat hulle dit sal huis toe vat, Heer, in die uit sal stap, meer as oorwinnaars, honger, Here, om meer tyd in gebed met U te stuur. Ek bid, laat paas vir families van nou af sê, kom allemaal by mekaar, vanavond lees ons Bybel, vanavond bid ons as 'n familie saam, laat kinders in die oggend wakker word, hulle hoor mama bid, hulle hoor papa bid, Here, dat het weer in huise in sal kom, soos wat ons in huise groot geword het, waar ek my oupa en ouma gehoor bid het in die oggend, nog voordat ek wakker word, Here. Dis die laaste ding wat ek gehoor het, as ek gaan slaap, hoor ek oupa en ouma bid, Here, dat dit weer in huise in sal kom. Laat ons die oupas en oumas sal wees wat bid, die maas en paas wat bid, Here, rig hulle op, Here, in hierdie kerk vandag, Vader, en maak ons los en vry van die dinge van hierdie wêreld wat ons joy en ons tyd steel, en maak ons vas aan die gees, want ons weet, Here, dat hierdie liggaam is tydelik, en ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Amen. Daai tiener wat nou net daar so in die banke sit, Here, as hierdie ou afsluit, dien ek U voluit. Daarom bid jy. Daarom bid jy. Jo. Ek dink nie ek het vanoggend gepreek nie. Net gepraat met julle. Ja. Het julle vanoggend geniet? Kom ons gee die Here lofoffer. Ek gaan sommige vir julle so sê, dat allemaal wat gedoop moet word,

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Daar sy, daar sy, dis mos maandag. So vir die volgende 2 ure gaan ons weer heerlik saam kuier, soos elke maandag aand, net hier op Ramkat Radio. En onthou, Ramkat Radio word wêreldwyd gestroom. Baie welkom by hierdie uitsending. Vir die plaaslike luisteraars dan ook natuurlik vir julle deur ver oor kan die waters. Ek het Vrydag aan vir Rudolf Goosen, die eienaar, ingestaan en so waar 'n WhatsApp wat aan my gestuur is gemis. Ek lees nou die boodskap soos ek hom ontvang het. Goeienaand, die Engelse man en die burgemeester van Kraaifontein is hier vir die lekkerste Afrikaanse musiek alweer. My lieflike vrou Chantel ook hier. Ek wil nou vir hulle sê, ek hoop julle het Vrydag aand se program ook geniet. En as julle vanaand ingeskakel is, geniet hom. Soos gewoonlik weer op die lys, groot verskeidenheid musiek vir oud en jong, fliekmusiek. En dan weer van daardie gevaarlike boererate wat jy liefs nie moet probeer nie. Ek lees maar net vir interessantheid hoor. Dan gaan ons ook weer luister na 2 van Janie Du Plessis, die bekende country sanger en aanbieder, ook hier by op Ramkat Radio van sy liedjies. So ek dink regtig dis 'n lekker program wat weer voor lê. Om ons in die regte by te sit, begin ek met die baie bekende liedjie Zambesi. Wêreldwyd, dit is 'n wêreldwyde treffer en Nico Carstens het hierdie liedjie in 1950 gekomponeer. En natuurlik het hy die trekklavier gespeel. Maar vanaand speel ek vir julle Gary Freeman se weergawe met sy trompet. Daarna is dit Christo en Kobus, die twee broers daarna met treinnaam Maatjies Fontein. Hulle het ook 'n jonger broer, Stefan. Oor die treinnaam Maagheid. Waar kom ek aan Maatjies Fontein? Ja, dis die treinnaam Maagheid toe. Hulle het ook 'n jonger broer, Stefan, en hy die verhoognaam Nick Stevens. Nou die twee broers, Christo en Kobus, nee, is al drie saam sing, dan staan hulle bekend as die broers. Eerstens dan Zambesi, Gary Freeman, en dan die trein na Margate van Christo en Kobus.

0: Non sei Pieter du Plessis. Jy, lekker vanaf Kaapstad sien ons uit na 'n lekker maandag aand saam met jou hier op Ramkat Radio. Dis natuurlik die regte manier om die week af te skop. Maandag is verby, laat sak jou ore, geniet dit saam met die wêreldbekende en gewilde Pieter du Plessis op Ramkat Radio, my maat. Ons het net 'n lekker show en ek wil vir al die luisteraars sê baie welkom. Julle is in goeie hande. En Pieter, baie dankie. Ons sien uit na 'n lekker show.
1: Dankie Rolof vir daardie mooi boodskap. Rolof is natuurlik die ons noem hom maar die groot baas, die eienaar van Ramkat Radio. Goed, hier gaan ons met Zambesi en dan trein na Maakheid.

Dit is gewees Trein na Margate deur Christo en Kobus. Nou vir interessantheid, drie liedjies geskryf deur Steve Hofmeyer. Nou ja, waar is die dae toe dit nog veilig was om trein te ry, nê? Dit was altyd so lekker gewees. Net jy daar op die trein klim en daai getikke klak van die spore en slaap bietjie oor en ai, waar is daai dae? Nie meer veilig nie. Volgende, Strike from the Heart deur Bryan Adams. En daarna is het Jay en Liani May met Dors.

Jy en Leanie May met Doors. Nou, Leanie May het gister 50 geword en ek kon nie glo nie, want sy lyk nog so goed en sy sing nog so goed. Nou, wat is die program sonder 'n bietjie boere muziek? Kom ons koffel so 'n bietjie daar op Connie se tees van Dion van der Merwe en dan Klipwerf Orkees en hulle speel Sussie, kap en vlou jylle.

Haitsa, lekker man, lekker. Nou is 'n bietjie fliekmusiek. Die eerste liedjie is 'n instrumentale liedjie uit die animasie rolprent Zootopia 2 deur Walt Disney Records op 21 November 2025, so uit verlede jaar maar uitgekom. Nou, die rolprent gaan oor die avonture van, glo dit nou of nie, 'n konyn polisiebeampte, Judy Hopps, en 'n jakkals wat 'n bedrieër geword het in die moderne soogdier metropool. Nou, ek het nou eendag gesê, mens kry nogal die mooiste, interessantste liedjies uit die Walt Disney films uit, nee. En, toe ek nou hierdie lees vanmiddag, toe dink ek, man, dis nou 'n film wat ek nogal sal geniet, met, ek meen nou, hierdie snaak so goed te by. Das Goats. Volgende, Bamboleo van die Gypsy Kings. Nou, dit is weer een rumba flamenca, noem het een rumba, die dans flamenca lekkie. En hy is in 1987 vrygestel. En hy kan ook in verskeie groot films gehoor word, weer eens, vooral in geanimeerde rolprente, soos byvoorbeeld The Peanuts movie. The Peanuts movie en Sing. Nou hierdie Sing klink my ook een wat ek graag wil kyk, waar Rosita die vark deur 'n supermark dans. Sies so vark.

Man, dis daarom 'n lekker jippe swaai liedjie daai. Nou, meeste van julle sal seker Sonja Herald se eerste liedjie onthou, Wek. Wek verlang na jou. Nou moet ek hierdie storie vertel. Toe ek nou so standaard 7 was, wat is ou dan, so 15 jaar oud, het my blinde darm gebars en ek is toe daar in een militêre hospitaal. En hulle sit my toe tussen al die troepe. Nou moet julle weet, dit is my nogal nie een lekker ondervind nie, met julle ondervind ding nie, want julle lê nou daar tussen die troepe wat van die grens afkom en geskiet is en so aan. En langs my lê toe 'n ou en hy was regtig nie goed gelyk nie. Hy het nie goed gelyk nie. Heeltyd onder medikasie en verdowing en so. En ek vra toe vir ander ouetjie wat langs my lê. Ek sê, hoorie nou, wat het met hierdie ou gebeur? Hy sê, nee, hy het van 'n bed afgeval en 'n waterkan het op sy kop geval. Ek dog toe, o aarde, maar die ou lyk aan sleg jong, vir van die bed afval en 'n waterkan op sy kop geval. Toe moes ek later uitvind, nee man, hy het van die bed vurt afgeval en 'n waterkar het oor sy kop gery. Nou ja, ek lag nou, maar die arme ou, dink ek het dit er nou nie gemaak nie, maar ek meen vir 'n oukie in standaard 7 was dit nou heel verwarrend gewees, hoor. Nou ja, na Sonja se Wek gaan ons luister na 'n bietjie meer gemoderniseerde Killing Me Softly. Nou ek kon dit nie mooi verstaan nie, want ek hou van die liedjie Killing Me Softly. En hier word het blykbaar gesing deur Blaise Hugh, Victoria Wayne en Diamond Paul. Nou het ek mooi probeer luister, maar ek hoor net een stem wat sing. Daak verwys dan na die orkeslede, as ek verkeerd hoor. Eerstens dan, ek verlang na jou, Sonja Herald, en dan Killing Me Softly, so 'n bietjie opgejazz.

Dit was dan Killing Me Softly van daai klomp. Nou, ek hoop julle het ook saam geluister. En dank, ook soos ek gehoor, ek het net een stem gehoor. Nou ja, is nou weer tyd vir bietjie boererate. Nou ek waarskie elke maandag en sê, moenie dit doen nie. Onthou hierdie kom boererate uit die boek Oupa en Ouma se boererate wat in 1961 verskyn het. So die boek is nou ook al wat 65 jaar oud nie. Nou ja, die wat lief is vir hase, Krizaan, wat daar binnen sit, jy moet ook nou maar jou ore toedruk, hoor.

lijntjie stijf om jou pinkie vas. En sommer binne 'n paar minute is die bloeding stop gesit. Nou hoor nou hier, die lijntjie trek seker die bloedsomloop se aandag van die neus af. En dan probeer hy so hard om by die lijn verby te kom, dat hy skoon vergeet om by die neus uit te loop. Oh, dit is my baie snaaks. Nog een bykie oor die neus wat bloei, vat so bykie haare reg op die kroentjie by mekaar. Nou, dit gaan nie vir my werk nie, ek het nie my haare op my kroentjie nie. Nou, ja, vat so bykie haare reg op die kroentjie by mekaar en gee dit 'n harde ruk en plak 'n stukkie vaal papier, so groot soos 'n tikkie, in die verhemelte vas en die bloed sal dadelik stop.

Dit was nogal 'n liedjie wat ek nog nooit gehoor het nie van Bonnie Tyler, wat nou onlangs oorlede is. Angel Heart, wat 'n pragtige liedjie.

Nou gaan ons luister na Roan de Toey en Monique Stein. Die liedjie se naam is Hartseer. Dan is dit weer tyd vir 'n liedjie van Jannie, ons eie country sanger hier by Jagkamp en die omgewing, wat ook al saam met baie bekende country sangers opgetree het. Nou die liedjie wat ek vanaand vir hom gaan speel is die eerste liedjie van hom, né? Van die twee liedjies wat ek gaan speel is Green Eyes Angel. So ons kom ons luister eerst dan na Hartseer van Roan de Toey en Monique Stein. En dan ons eie Jannie, hy sing Green Eyes Angel. Hier gaan ons.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: I can see you standing there

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

volgende liedjie wat ek gaan speel, laat my baie dink aan Jannie, toe ons nou hierdie dag skaak gespeel het. Daar is geen uitdrukking op sy gesig wat daar kan verklap wat sy volgende skuif gaan wees. Nee, so hy sal poker ook goed gaan speel hoor. So, eerst dan Pokerface van Lady Gaga, en dan, ja, ons kan nie meer praat van Fat Man, en nie, die man het baie gewig verloor, en ek moet sê, ek haal my hoed vir hom af, dit is deursettingsvermoe, en ek wil nog by hom die sep kry. So, ons luister nou eerst na Jannie se Pokerface, en daarna Dorp toe van Fat Man.

0: daar is hy, dorp toe van Fat Man. Allemaal wat hier vanavond weer is, by Jagdkamp, baie welkom, dankie vir julle ondersteuning, en die poolcompetitie is weer aan die gang, soos elke maandag aand vanaf 8 uur, en ek sê maar elke maandag aand, as jy nie omgeving is, moet nie terughou nie, kom neem deel aan die poolcompetitie, baie interessant, en is baie lekker. Jy luister steeds na Ramkat Radio, .co.za en ons saai reguit aan regstreeks hiervan Jagdkamp Pappenkrul.
1: Hi, Jan Rapiso en jy is ingeskakel by Ramkat Radio. Gooi my lees!

Jan Raab gewees daar met Ons kan nie breek nie. Nou, nou trek ons weer so 'n stukkie boeremusiek nader en kyk, in hierdie liedjie word 'n banjo se snare behoorlik getokke, hoor. Dan net daarna is nog eenetjie op die speellys van Nico van Rensburg en dit is Ou Waarnuis. Nee, wag, ek het nou hier liedjies omgeruil. Net seker maak hier. Nee, ek het net gesê Ou Waarnuis, nê. Nee. En dan het ooit gedink die liedjie Mockingbird Song kan 'n bietjie opgejazz word. Nou glo my nie of nie, Karleen Husselman het dit reg gekry. Eers Ou Waarnuis, Nico van Rensburg, luister na daai banjo. En dan Mockingbird, Karleen Husselman.

Nee, kyk, sy kan 'n joedel daar uitpak hoor. Dit was nou gewees Carleen Hasselman met Mockingbird. Dis 'n bietjie na John Denver toe. Nou, sy heel laaste liedjie wat hy vrygestel het voor sy dood in 'n vliegongeluk op 12 Oktober 1997 was Yellowstone. Vir my 'n bietjie onbekende liedjie. Nou, daar's baie, ek my Engelse woord gebruik, rumors oor hoe die ongeluk plaasgevind het, hoekom en so voort. En as ek reg verstaan het ook, was dit 'n enkel sitplek vliegtuig gewees. Maar vanaand speel ek vir julle, een van my gunsteling liedjies, wat ek self al 'n paar keer gesing het met my optredes. Some Days Are Diamonds. Daarna is Rian Benardi en hy sing Vitamine C.

Nogal interessant hoe hy nou hierdie liedjie die naam gegee het, Vitamine C. Maar dit is nou nie C soos in die Engelse C of die letter C nie. Vitamine C soos in Oseaan. Rian benadie daar gewees. Nou die volgende liedjie is weer Jannie, ons eie country sanger. En hy sing 'n liedjie vanaand, of ons speel 'n liedjie van hom. Father and Son, en ek is nog gelief om die liedjie saam te sing, so ons sal het een aand, gaan ons om weer vir julle live sing hier uit die atelier uit, Father and Son. Kom ons luister, ons sing Jannie om, Father and Son, hier kom hy nou.

Dit was gewees Bartoe, die man met die grove stem, lekker lewendige liedjie, sink die hemel in. Dan moet ek sê, ek het ook vir Bartoe ontmoet. Ek ontmoet baie kunstenaars hier, deur Jannie. En Bartoe is een van die ouens wat, man, plat op die aarde. Lekker gesels die aand, en nee, jy kry ons ouens wat net plat is op die aarde, en jy kan het gesels, daar is nie skyn, of hoe kan ek het nou anders stel nie, dit is maar net plat op die aarde, is die beste wat ek kan sê. Nou, die volgende liedjie, man, dit klink vir my, Bok van Blerk en Steve Hofmeyr, dit klink so'n bietjie uitdagend met hierdie song, en dit is Bring Alles Wat Jy Het, en daarna is het Queen, Crazy Little Thing, Called Love. Kom ons luister hulle.

Goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, en ek sien daar is al reeds mense wat vir ons wacht, daar in die wachtkamer, en ja, no surprises, soos ek verwag het, dit is Henny, en hy het sy plek ingeneem, sê, goeiemiddag, geloof die naamwek is mooi rustig en lekker uitgedraai, nou is dit rustiger vat met een beker boerentroos, en een recht vir die naweek, sy afsluiting, ja, hy vat met een beker, die beker is ons sinne, en ek praat nou van, sorry, as jylle nie die Griek was ondersteun nie, byspanne het goed gedoen hierdie naweek, ek het die Griek was gehad wat het gedoen het, en ek het die bokke gehad wat het gedoen het, so, alles lyk gunstig vir die week wat kom. En dan het Letty net daarna het sy ook gesê, sy is ook bezig om die stoele warm te maak daar in die wachtkamer. Ek weet sommer die program gaan baie mooi wees. Ek wil net groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lene en Lena en Chantel en dan vir Abigail en som vir allemaal wat saam luister. Dankie dat julle ons so vroeg al beginne ondersteun, en ek glo julle gaan die program geniet. En ja, so gepraat van die beker en die dinge wat daarmee gepaard gaan, kom ons luister na die plaat wat so paslik is, en ek julle laas week vertel het, of nee, vrijdag het ek vir julle gesê, die plaat daai. En dit is Queen's weergawe. Hulle is een rockgroep wat in 1970 gestig is. Hulle mees commercieel suksesvolle orkest of groep dan in die geskiednis. Hulle het meer as 300 miljoen albums verkoop wereldwijd. Die liedjie wat hulle vir ons gaan doen is, kom ons vat hierdie een vir die Griek was, We Will Rock You. En dan natuurlijk vir die bokke, We Are The Champions. En dis nie sommer net champions nie, dis champions of the world, soos hulle dit sê. Hier kom Queen, of dan Freddie Mercury.

Dis wat hulle met ons gaan doen, hulle we gaan ons rock, we will rock you, dit is Queen, en dan net voor dit het hulle die Springbokke se liedjie gesing, we are the champions of the world. Ek wonder, die meeste van ons het seker gisterand na 12 uur nog wakker gewees en opgestaan vir die, ek onthou 19, wat was het, 64, het die Springbokke gaan toer daar in Nieu-Zeeland, en ek kon onthou hoe ons die wekker gestel het vir die oggende 4 uur se kant, dan het ons opgestaan en ons het om die FMP gaan sê, daar was nog die TV nie, en dan het ons net radio geluister, Gerard Wewees, wat uitgesaai het vir ons, en ja, dit was, toe was rugby nog groot gewees, en ek het nou die dag gesê, ek wonder as vandagse rugby span, die hierdie champions wat ons het, as hulle teen die daar se spelers, Dawie de Villiers en die dood moet gaan speel, ek wonder wie gaan wen. Kyk as hulle met die ou reels speel, soos ons nog rugby geken het, geloof ek nie, ou Springbokke het een kans gehad nie, maar met die oop reels wat ons daai tyd gehad het, ek geloof Dawie en Frik de Pre en die lot sou oor hulle geloop het. Ok, ons stap aan en ons kom nou Joseph Raymond Conniff, 6 November 1916 gebore, 12 Oktober 2002 sy oorlede, was Amerikaanse orkestleier en verwerker wat vooral bekend was vir sy Ray Conniff Singers gedurende die 1960s. Conniff is gebore in, op 6 November, soos ek gesê het, in Attleboro. Dit is in Massachusetts, Verenigde State, en het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het die muziekversorging uit een kursusboek bestudeer. Toe begin hy sy orkeste. Ons gaan, hy gaan vir ons doen, sy sangers, Ray Conniff sangers, gaan doen It's Impossible.

0: A white pale of, shade of pale. A pale of shade. Ok, dit was Procol Harum. Die volgende groep, ek dink hulle het iewers in die archiewe gaan rondkrap om op die story af te kom waar oor hulle toe een liedjie geskryf het. Dit is een baie, dit is een ware verhaal. Hulle is Amerikaanse folk en popmusiek groep wat gehelp het om die herleving van folk muziek genre in die laat 1950s tot laat 1960s weer terug te bring. Die groep het begin as een nachtklapgroep in San Francisco Bay Area met oorspronkelike lede Dave Godd, Bob Shane en Nick Reynolds. Dit het internationale gewildheid toegeneem in die groep en hulle is aangevier dier ongekende verkope van albums en het het gehelp om die richting van populaire muziek in die Verenigde State te verander. Die liedjie wat hulle vir ons gaan bring, julle allemaal weet wat, as ek sê Kingston Trio, wat meen ek, of wat gaan ek sê? Tom Dooley natuurlijk. Nou ja, Tom Dooley is dan die ware verhaal van een ou en sy meisie en nog derde meisie wat betrokke was en die ene is toe doodgevind en toe Tom Dooley gevolunteer om die skuldige te wees, maar hy is gehang vir die, hy was, sy werklike fan was Tom Dooley, Tom Dooley, en die, ja, soos ek sê, die feite toe nooit die lig gesien nie, maar tot hy gehang is, het hy geïnsist dat het hy is, wat die moord gepleeg het, so, en allemaal het geweet, hy sterf vir iemand anders. Ja, daar is vermoedens van die ander meisie, wat het daar kon gedoen het. En ons gaan luister na die Kingston Trio, en die liedjie is Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

As hy, Goombay Dance Band met Seven Tears, ja ek weet, hy ou wat ek jy gesê, die leier van die groep daar, so, hy het vir baie lang, het hy sonder tanden gesing, ek kan nie tegen gegloed, toe ek die eerste keer sien, dat jy weet, as hy so die A-note, dan sien jy die mond, is daar is nie tanden in die mond nie, en ek het altyd gedoog, jy sê, sekerlik maak die groep genoeg geld, vir die ou om tanden te gaan kry, maar ja, hy het verlang so gesing, later het ek gesien, hy het toe tanden gekry. Kenny Rogers is volgende op die draaitafel, en ja, hy het, ek weet, hy was vijf keer was hy getrouwd gewees, en het vijf kinders gehad, nou weet ek nie of by elke vrou een kind was nie, ek kan nie mooi daai deel onthou nie, ek onthou net, hy was vijf keer getrouwd, en hy het een hele klomp groot treffers gehad, hy was groot in country gewees, Coward of the Country, wat is hy, The Gambler, en al die soort liedjies wat hy toe gesing het, die een wat hy vandag vir ons gaan doen, is You Needed Me, van Kenny Rogers.

As hy, hulle sê nou nie op die etiket hier so van die plaat wat ek gespeel het, hulle sê net Kenny Rogers, You Needed Me, maar as ek moet raai, volgens die klank, is die vrou waar hy saam met hom gesing het, ek is oortuig dit moet Anne Marie wees, dit klink baie soos sy. Ok, ons, soos ek sê, Sondag het ons so tussendeur, het ek gewijde muziek ook, wat ek so elke kort insit. En nou vandag sy eerste ene gaan kom van Nana Mouskouri. Sy is gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres, en in die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers, dit is nou solos, in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Duits, Frans, Engels, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeuws, Wallis, Mandarijns, Chinees en Korsikaans is. Met haar gewildheid is een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swart raam brul uitbeeld het Mouskouri spoedig een internationale ster ontpop. Sy gaan vir ons, die gewijde een wat sy vir ons gaan sing is In the Upper Room. Ja, dit is, ek weet sy was baie lief vir jazz gewees en hy is meer na die jazz genre toe. En dan direct na hom kan sy gewone liekie dan sing en dit gaan wees waar is sy nou? Gaan wees Forgive and Forget. Dit is die twee liekies wat sy vir ons gaan bring. Right, hier kom Nana Mouskouri.

So suiwer as wat het moontlik is. Naam na is Corey. En ja, let's forgive and forget, baie goeie advies en raad deur haar. En dan ook die een net voor, dit was In the Upper Room. Daar kom ons duidelik haar talent in die jazz genre ook evalueer. Ek sien Hanlie is ook ingeskakel. Goeiemiddag Hanlie, dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy geniet die muziek. Die volgende op die draaitafel het ons vir, waar is dit nou? Ed Monroe, hy is gebore Terence Edward Parsons, 1 December in 1930 en hy is oorlede op 7 Februari 1985. Hy was een Engelse sanger, bekend as The Man with the Golden Voice. En nou as een sanger geloof ek is een lekker bynaam om te hee. Hy het gedurende die 30 jaar geloopbaan internationaal opgetree. Allmusic het Monroe beskryf as een van die meest onderskatte popsangers van die 1960s, wat die makkelijkste, meest perfekte bariton in die besigheid besit het. Frank Sinatra het na sy dood oor Monroe gesê, wel, na Monroe se dood, nie na Frank se dood nie, gesê, as ek 3 van die beste mannelike sangers in die bedrijf moes kies, sou met een van hulle gewees het. Sy toonhoogte was reg op sy opinies, sy woorduitsprake, lettervolmaak, sy begrip en lied deeglik. Die liedjie wat ons van hom gaan luister is, ek weet nie wie het allemaal hierdie rolprent gaan sien nie, een tranentrekker rolprent, en dit is natuurlijk die een van Elsa die Leeuw, Born Free. Kom ons hoor, Matt Monroe.

Dit was Westlife, Queen of My Heart. Baie gewilde groep, baie gewilde muziek gehad. Pussycat, lê op die draaitafel. En

hulle naam in Holland na the Bee Gees verander. Die groep het begin, wel, hulle naam het derde keer in Sweet Reaction verander en die onsuksesvolle Tell a Lane in 1973 vrygestel. Die groep het in 1975 uiteindelik besluit op die naam van Pussycat en ja, die volgende lied is van Pussycat en verskyn op die album First of All van 1976 en op hulle ander album is Souvenirs, dis van 1977. Ons luister na die groep Pussycat en die liedjie If You Ever Come to Amsterdam. Wat moet jy dan doen? Jyp, jy moet een blommetjie in jou haare draag.

As hy, Pussycat, if you ever come to Amsterdam, be sure to wear flowers in your hair. Ja, ek weet nie hoeveel van julle onthou nog die ou destijds toe hulle nog mag sigarette adverteer het, die verskillende sigarette advertenties nie. Ek weet, daar was een after action satisfaction ene gewees, en dan was, och, daar was eindelijk die hele spul. En dan die een wat ek nou vir julle gaan doen, is, ek weet nie wie onthou die optog van die Pieter Stuyvesant advertentie. Hy was altyd gesel met die Likie Sportmasters van maart 1951. Het is een sigarethandelsmerk van die Riemste maatskapie. En hierdie sigarethandelmerk is vernoem na Petrus Stuyvesant, die gouverneur van die Nieuw Amsterdam Leiter later van New York City, en dit word vir ons gedoen dier Robert Busby. Hy het die advertensielikie, wat naderhand baie, hy was die inleiding vir een of ander sportprogram ook. Sportmaster is die likie sy naam. Kom ons luister om. Dit bring memories hierheen, hè.

was hy baie gewilde liedjie gewees daai tyd, en ja, iemand sê nou hier so, dit was die inleiding van, ek net gauw hier oorskakel, oeps, waar is ek nou, ach, toch hier, da, ja, is Hanley, sy sê, dit was sportparade, op die ou Afrikaanse diens, dier Heinrich Marnitz, nou ja, dit is hy wat ek van praat, ja, of Jan Snyman van Oudse Kenwysie, die Pieter Stuyvesant, advertentie, nou, ek onthou, as, wel, toe, ek was nogal, ek al wat ek kon bekostig, die tyd was die pakkie 10 Lexington, en hy het vir 9 cent gegaan, al die ander was 10 cent gewees vir die pakkie 10, en dis hoekom ek maar, jy weet, op Lexington gewees het, en staan het 6, 7 en 8, maar, was, wat ek wou sê, die Pieter Stuyvesant het jy in een pakkie van 10, pakkie van 20 en een pakkie van 50 gekry. Ek sê, dis, die ander sigarette, sy maximum was een pakkie van 30. Stuyvesant het gegaan tot by pakkie van 50. Okay, nou, ja, hierdie volgende dame, ek het ook al met hulle onderhoud gehad, en ek dink hulle is fantasties. Is nou James Marais en Monique Kessels. Hulle doen meestal Elvis, maar hulle het soveel mense wat hulle doen, Marilyn Monroe, hulle doen, vooral, wel, Monique, sy het klomp wat sy naboots, en James was oorsee gewees al, met die Elvis wereldcompetitie, die Elvis nabootser wereldcompetitie, en hy het vierde gekom, in Suid-Afrika was hy nummer 1, en die wereld het hy vierde gekom, met sy Elvis nabootsing. Monique, soos ek sê, sy doen Cher, sy doen Anne Murray, sy doen tot vir Stevens, wat is hy, Shaken Stevens, sy doen hom. Okay, hier is sy nou, en sy doen vir ons die River of Dreams, en dit is een van Billy Joel, wat dier Monique Kessels gedoen word. Hulle is een treat om, ek dink mens sal heel aand op die vloer bly, as jy hulle moet hier. Hulle is uitstekend in wat hulle doen, as jy vooral as jy hou van daai jare, sy muziek. Hulle doen het so perfect, hier kom hulle.

Daar is hy, James en Monique Castles. James Marais, Monique Castles. En een van haar, wel, wat noem is het? Coverlikies, wat sy die groep Billy Joel namaak. Sy is magnifiek in daar die opzicht. Oké, ons is weer tyd hier so nou vir gospel en ons gaan doen Nearer My God to Thee en ja, dit is een wat ek jy weet in die oggende stuur mense maar boodskappe uit en so aan en bety stuur liedjies uit en hierdie ene is nou die oggend na my vrou toe gestuur, ek het nie tyd gehad nou om te kyk wie dit is, ek dink is Something Epic Christian Viking Violin wat, maar ek die stijl op die liedjie is vir my baie klassiek en so goed gedoen. Julle sal met my saamsteen as julle nou luister hierso na Nearer My God to Thee die tweede gospel liedjie wat ons vandag doen. Lekker luister.

Jo, dit is daar maar baie, baie mooi gedoen. En ja, ek onthou nou, hy kom van Betty af, Betty de Kok. Sy het om een ochend gestuur op die foon en so, ek dra hom nou op aan Betty. As jy vanavond luister, ek weet jy luister altyd die pot gooie, dan hierdie ene was vir jou gewees. En dankie dat jy hom vir my gestuur het. Dit is een fantastische opname daardie. Oké, ons gaan aan. Ons kom by James. James Travis Reeves. Is op 20 Augustus 1924 in Galloway County. Dit is in Panola County, sorry. Texas gebore. Hy het op die ouderdom van 5 jaar het hy een gitaar gekry by een olieconstructiewerker wat hy ook die basisse koorde by geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op die Shreveport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem, hy sing vir ons twee liedjies, Distant Drums. Is toevallig nog het hierdie Distant Drums seker 2 maande na hy oorlede is in die vliegongeluk die plaat die lig gesien en baie mense het gesê dit is een premonition van hom wat hy voorgevoel gehad het. En dan die tweede ene is Don't Let Me Cross Over, al twee Jim Reeves in sy rustige manier.

As hy is nog nooit in jou leven geballet het nie, as jy daar ene gaan kyk op die video op YouTube, dan raak jy sommer lus om te gaan ballet. Dan een wonder is op volgende en sy praat alweer uit. Ek hou aan van sy, moet nie vir die mense sê nie, maar nee, jy kan haar mos nie vertrouw, vrou mense. Sy sê, sy hou van my, ek hou van jou, sê sy. Kom ons luister, hier kom. Dan een wonder.

Waylon Jennings, the door is always open, en ek sien Letty en Henny het al gegroet. Letty sê baie dankie, het was een mooi program gewees, soos gewoonlik sê sy, en ja, sy sê, sy

Hey, hartelike goeiemiddag allemaal wat ingeskakel is en ja, dit is Hanlie en André se program hiervan hou ek, soos hulle op dinsdag aande vir ons bring, waar hulle gewoonlik versoeke of trefferslys van iemand aanbied en hulle is volgende... het hulle, haar ma sy troostdienst was laas week gewees en haar sister het by hulle gekuier en so die as het nou gaan le en ek hoop hulle het vinnig vertroosting gekry en dat hulle nou gereed is om die programme weer aan te vat van donderdag af en ja, ons dink aan hulle in hierdie sê tyd wat hulle deurgemaak het. Ok, vanavond, as julle hoor, dit is Handel is 'n program en dit is Tipwerf wat speel, dan weet julle, ek staan in vir hulle vanavond en dan speel ek maar gewoonlik iets van Tipwerf of as my thema liedjie vir Handel is 'n programme. Ek het 'n redelike speellys vandag, ja, ek het een wye speellys, sal ek sê, hier so is van stadige muziek tot vinnige muziek tot middelmatige muziek, en ek het die, ek het om nou net herrangskik, dat al die vinniger muziek voorlangs is, dat ek eerst dit gaan speel, want jy weet, die program wat jy opstel hang af van die by wat jy in is, en ek was vroeger, toe ek begin aan opstel, toe was ek in een stadiger by gewees, en toe raak ek nou in een vinniger by, so ek is nou nog steeds in die vinniger by, so kom ons sien wat lever die speellys vir ons op. Ek sien Henny, weweers daar van Western Area, ek sien hy is somme van vroeg, baie vroeg, hy het al 5:45 het hy al ingetlok en hy sê, hy is reg vir die program en hy sien uit daarna. Goeiemiddag, Henny, ek glo, jy gaan die muziek geniet vanmiddag. Ek gaan sommer dadelijk dan nou weer afskop met wie, nou wie gaan ons luister, kom ons, ja, sommer hierdie ou, 1969 was die jaar dat Joe Dolan sy eerste internationale deurbraak gemaak het. Hy word onderskryf deur Pye Records. Nou, Pye Records is een groot platemaatskapie met een liedjie genaamd Make Me an Island. Dit was Joe Dolan se een wat hom op die kaarte gesit het. Die liedjie is geskryf deur Hammond en Hazelwood. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20 en die liedjie het daarna in nummer 1 in 14 lande gestuig. Maar hy gaan vandag vir ons doen Joe Dolan precies daar ene Make Me an Island. So ek glo julle gaan hom geniet en hy gaan memories vir julle terugbring.

Was hy, die Joe Dolan is die ou met die welige wenkbrauwe. Ek so sê, dit is een streep dwarsdeur van sy linker oog tot by die einde van sy rechter oog. Sy wenkbrauwe, daar is nie die gap tussen in wat die mens normaal wegkry nie. Ja, en hy het vir ons gesing, Make Me an Island. Okay, ek sien, Letty is ook, het ook nou ingetlok. En sy sê goeienaand, ek hoop het gaan goed. Ons luister ook saam en wil asseblief net groete stuur aan my pa Henny en ma Greta, suster Lena en Abigail, wat bykie by opa en oma gaan keier het. O, dit is nou Abigail, sy het by opa en oma gaan keier. En dan is, ek weet sommer die program gaan weer een baie mooi program wees. Dankie vir... Letty, wat hy vir ons gesteer het, en Henny sê, dit is een mooi begin aan die program. Dankie Henny, ek hoop die rest van het gaan ook vir julle aanvaarbaar wees. Ons stap aan, ons gaan na William Martin Joel, geboren 9 Mei 1949, is een Amerikaanse muzikant, sanger, liedjeskrywer en komponist, algemeen bekend as The Piano Man. Na sy eerste enkelsnit en kenmerkende liedjie met dieselfde naam. Sy 1985 versameling album Greatest Hits Volume 1 and 2 is een van die topverkoper albums in die Verenigde Stote, State. Ons luister na Billy Joel en ek dink hierdie een is een meer onlangse een van hom, The River of Dreams. Ons luister Billy Joel, hier kom hy. Thank you.

Billy Joel, The River of Dreams, wat hy daar vir ons gesing het. Hierdie volgende ou kom van Indië, hy is in Indië, hy is Jody Wayne. Hy het saam met sy Canadese ouers in Rhodesia toegevrijst, nadat hulle een weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965 trek hy na Durban, waar hy die groepie The Little Joe and the Travellers begin. Na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as de Jody Wayne scene, wat dan later Guys and Dolls geword het, en hy was in sy eie reg was hy ook een talentjagter, wat talente soos Gwyneth Ashley Robbins, Neil Herbert en Stockley Sisters ontdek het. In 1975 het eindelijk ook vir, Barbara Rae, het hy ook ontdek, of op die kaarte gesit. In 1975 speel hy die hoofrol van Joseph in the Amazing Technicolor Dreamcoat en toer dwars oor Suid-Afrika met die produksie en hy speel later baie van die feeste oor ander skoue in Suid-Afrika. Jody is natuurlijk die meeste bekend vir Patches en The Wedding Song, maar die liedjie wat ons vandag gaan luister van Jody Wayne. Ons gaan nou sommer, laat hy sommer vir ons twee doen vandag. Die eerste ene wat Jody Wayne gaan sing is The Wonder of Your Love. En dan direct daarna luister ons na Tell Laura I Love Her. Al twee, Jody Wayne van India, kan jylle geboor. MUZIEK

As hy, Sally Carr, en ja, ek het laatst keer toe ek al gespeel het, het ek vir julle genoem hoe mooi sy bezig is om te verouder. Sy lyk nog nie naast hem by die ouder wat sy behoort te wees nie. Baie goeie gene, sal die mens sê, sy verouder nogal damn right. Ek sien, Handy is ook ingeskakel en sy het my daar reg gehelp. Sy sê, nee, sister Sonja is nog steeds hier, so sy gaan eers die 12de terug, maar sy is vandag bezig om, wel, sy keier by 'n vriendin in Pretoria, en dan, ja, sy sê, hulle sal hopelijk dan donderdag weer terug wees, hulle het vandag kragonderbrekings gehad, so, as die krag hou, dan is hulle donderdag aand weer terug op die program. En ja, welkom by julle program, Anlie, en ek is bly julle is weer ingeskakel en weer mobiel en welkom terug. Ok, ons stap aan. Nou, soos ek sê, dit was nou die eerste ene van die dubbeldoorname van plate. Hierso, kom ek, doen so met twee in een rij hierso, die volgende twee. Die volgende plaat is uitgegee onder die naam van Ohio Express, maar het was meer handelsnaam wat dier Jerry Cassanets van Super K Products gebruik was om sy muziek bekend te stel. Elke groep wat hy opgeneem het, maak jy sê wie hulle is nie, elke groep wat hy opgeneem het, sy naam het nie op die etiket verskyn nie. Het was slechts bekend as Ohio Express. Nou ja, ons luister dan na een van Ohio Express producties met die hoofsanger Joey Levine. En hulle gaan vir ons twee, die eerste een is Yummy Yummy Yummy, dit is herhaling van die naam, soos ek sê, en dan die ander Ohio Express ene is Chewy Chewy, al twee van Ohio Express. Onder, is verskillende orkeste onder die vaandel van Ohio Express. Hier kom daar die twee.

Randy Sparks, en hulle het ook, hulle baie van hulle liekies is lekker saamsing liekies, soos This Land Is Your Land, en hulle hele spul, Green Green, dit is nou weer een dubbeldoornaam, daar was een van hulle groot treffers gewees. So ons luister Green Green, en as jy hom ken, sing maar saam, is lekker saamsing groep hierdie, dit was in 1963, wat hulle dit opgeneem het.

Lekker ene daar van The Christie, New Christie Minstrels, Green Green, 1963. Ja, die volgende ene is dier Giovanni Giorgio Moroder, gebore 26 April 1940, Italiaanse komponist, liedjeskrywer en platenvervaardiger. Hy is bekend as die vader van disco en word toegeskryf aan baanbrekende en aerodisco en elektroniese dansmuziek wat deur hom geskryf het. Ek weet hy het klompie liedjies vir baie kunstenaars waaronder David Bowie, Kylie Minogue, Irene Cara, Janet Jackson, Madeleine Kane, Melissa Manchester, Blondie, en hy verklaar dat die werk waarop hy die trotste is, is Berlijn se Take My Breath Away, wat om die Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike Globe League, hy het baie vir rolprente ook geskryf. Die een wat ons gaan luister van hom is, onder dubbeldroer, is die een wat hy ook baie gewild voor was, van 1969, en het is Lookie Lookie.

Right, dit was Giorgio Moroders is sy van, en dit is Lookie Lookie van 1969, en hartelike goeie middag, Lynette, ek verstaan, jy luister ook, ek hoop jy geniet alles wat jy hoor, en dat jy meer gereeld sal luister. dit is ook een van Annelies' sisters dan, lyk het my. Sy het vir my foto gestuur van hulle drie sisters, is Lynette, en dan Sonja is een van Australië. Dit weet ek wat nou hier keier, en dan natuurlijk is Annelie ook op die foto, drie sisters. Wat is hulle van gewees? Minnaar of so iets. Maar in elk geval, baie welkom Lynette, lekker luister. Okay, die volgende, soos ek hulle nou noem, dubbel door liekie, wat ons gaan luister, wat een naamherhaling in die titel het, is een van the Everly Brothers. Ons luister volgende na Bye Bye Love, en dit is die Bye Bye wat dan herhaal word. Dit is een gewilde liekie geskryf dier Felice en Bonlou Bryant, en gepubliseer in 1957. Dit is die beste bekend vir die debietopname deur die Everly Brothers, soos uitgereik deur Cadence Records as katalogus nummer 1315. Ok, daar het julle nou die nommer ook, ok? Die liedjie bereik nummer 2 op die Amerikaanse Billboard popkaarte en nummer 1 in die Cashbox bestselling rekordkaarte. Ons luister die Everly Brothers. Hulle sê, bye bye, love.

The Everly Brothers, Bye Bye My Love, Goodbye. En ja, Andy het dit vir my nou recht gehelp daar so. Sy sê, hulle nooiens van was minders. Dit is die naam wat ek gesoek het toe ek gesê het, min of meer, jy weet. En dan het sy ook hier so die foto sy en die middelste sister, lyk baie na mekaar. Die derde sister, so bykie, anderste, maar prachtige dimpels, en dan het sy ook gesê, hulle twee, die twee sisters, is met twee broers getrouwd. Ek het nou die dag op Facebook gelees van twee identische sisters, identische tweeling, wat met identische tweeling broers getrouwd is. Dit kan nog hulle nekerie afgee. As jy iemand in die gang raak loop en jy sê, is jy van my of is jy van hom, jy weet. Ok, ons stap aan en nou die laaste ene van hierdie dubbeldoor liekies wat ons gaan luister. Sugar Sugar is geskryf dier Jeff Barry en Andy Kim. Dit is oorspronkelijk opgeneem dier die strookiesprint groep The Archies. Hierdie weergawe het in 1969 nummer 1 in die VSA en die Billboard Hot 100 bereik en het 4 weke daar geblei. Ons luister na die Archies se Sugar Sugar.

Die Archies het daar gesing, Sugar Sugar, en ja, hulle was, ek het al die Archie comics het ek gelees, ek het hulle goed geken, Archie en Moose en Veronica, Betty, Ronnie, hy was die ander handsome ou gewees, en dan Jughead was ook natuurlijk in die reeks gewees, Moose, hy was jou dom, groot, sterk ou, en ja, dit was hele, ek so sê, ek het hordes en hordes komiekboeken gehad van die jare, my kas was vol gewees, en ek is so jammer, ek weet nie waar jyn is hulle nie, ek dink hulle sal vandag nogal ietsie gewees het om te hee, al hierdie Harvey comics en so aan. Ok, ons stap aan, ons gaan nou oor, en wat gaan ons volgende luister, kom ons kyk. Laurieke Raag, ons is Afrikaans van nou, van Kaapstad, is een Suid-Afrikaanse sangeres, sy is een van die bekendste contemporaire sangeresse in Suid-Afrika, en sy sing ook in Nederlands en Engels. Sy was, voor sy school toe is, al een lid van Hannes Eys, dit is nou Pieter Dirk Eys se pa, se sanggroep. Sy was een leerling aan die hoërskool Groot Skuur en studeer in 70er jare drama aan die Universiteit van Stellenbosch. Reeds tydens haar studies tree sy op in die Suid-Afrikaanse televisie met onder andere toonsettings van Ingrid Jonker se gedigte. Gedurende hierdie jare begin sy ook naam maak as vertolker van die werke van die Brusselse liedjeskrywer Jacques Brel. In 1979 word daar vertolking van Koos Du Plessis se Kinders van die Wind 'n reuse treffer. Ons gaan luister van Laurieke Raag aan 'n pragtige liedjie wat ek ook baie van hou, is sy sing Die Immergroen, Jy is te dierbaar om seer te kry. Hier is Laurieke Raag.

en in die rolprent Funny Things Happen Down Under gespeel. Ons luister na Olivia Newton-John en ja, sy gaan vir ons twee doen. Die eerste ene is On the Banks of the Ohio. Dit is een van haar groot groot eerste treffers wat haar op die kaarte geplaas het. En dan sing sy ook vir ons.

Hi, dit is Olivia Newton-John, sy het vir ons twee gedoen, Banks of the Ohio en Sam is die ander ene van 1976. Ja, ek voel hier het iets gebeur iewers, want ek so sê die windjie wat hier inkom is ijs, dit moes iewers gesneeuw of gehaal het, ek glo dit het seker gehaal iewers, ek kan onthou een jaar, ek weet nie, ek kan nie onthou wat er jaar het was nie, in November het ons nog weer sneeuw gehad, so dis nie onmoontlik, dat sneeuw nog nie die land verlaat het nie, dat hy nog steeds hier iewers is, maar het is ijsig, ek so sê, die buitenkant, nou ek het die heater hier weer aan, hy het nou beginne ris, net gedink die winter is verby, en nou slaat hy ons weer hier so met die slag. Ok, ons stap aan en ons gaan nou luister na The Eye of the Tiger is een liedjie wat die Amerikaanse rockgroep Survivor. Dit is vrygestel as een solo of uitgereik dan as een solo van hulle derde album met diezelfde naam en was ook die thema lied vir die rolprent Rocky 3 wat dag voor die solo vrygestel is. Die liedjie is geskryf deur die Survivor se gitaarspeler Frankie Sullivan en die klaverboordspeler Jim Patrick en is opgeneem op versoek van Rocky 3 ster, skrywer en regisseur natuurlijk Sylvester Stallone, nadat Queen om die toestemming geweier het om Another One Bites the Dust te gebruik. Ja, hy wou dit vir die rolprent gebruik het, en toe sê Queen vir hom, toe kry hy hierdie mense, en hulle het toe vir hom geskryf, The Eye of the Tiger, en ons luister nou daarna, soos opgevoer deur Survivor self.

Wel sê, dit klink amper nie soos Judith Durham nie, maar ja, ek glo sy is al gevorderd in ouderdom, toe sy daar die Climb Every Mountain opgeneem het. Mens kan hoor, haar stem is nie meer die selfde kwaliteit en sterkte van wat hy vroeger was nie, alhoewel hy laaste noot wat sy daar gevat het, vat om gedoen te wees. Ok, ons stap aan en ons is nou die Carpenters. Hulle was Amerikaanse vokale en instrumentele duo wat bestaan uit broer en sisters Karen Carpenter, en dit is, sy is in 1950 gebore en in 1983 oorlede, so dit is slechts 33 jaar oud, en Richard Carpenter, hy is gebore in 1946. Hulle het 'n duidelike sagte muziekstijl gelever wat Karen se contralto koor kombineer het met Richard se harmoniseringsverwerkings en komposisievaardighede. Gedurende hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met talle enkelsnitte en verskeie spesiale televisie aanbiedings opgeneem. Ons luister na die twee van hulle en die liedjie wat hulle vir ons bring is I'm on top of the world, Karen Carpenter.

Baie mooi sang daar deur Karen Carpenter en ja, baie unieke stem ook. Ek weet wie is die ander ene? Anne-Marie sing ook min of meer precies diezelfde genre en diezelfde toonhoogte as maar tussen die twee van hulle is daar nie nog enige ander wat min of meer hulle styl het nie. Janita Klaassen, wat saam met Emmanuel Escorcio optree, sy is gebore Janita Sari Redlinghuis, 30 April 1947 en sy is oorlede 24 Oktober 2005. So dit gee haar wat 53 en 5 is 58 jaar oud toe sy oorlede is. Sy was saam met sy het gereeld saam met Manuel Escorcio opgetree. Sy is op 58-jarige ouderdom na 'n 10-jarige lange stryd weens long- en keelkanker oorlede. Ons luister na die twee van hulle, Janita en Manuel Escorcio, en die liedjie wat hulle vir ons bring is Die Feestyd se Wysie.

Kentucky Blue van wat Lauren Copley. Ja, is vir my snaaks hoe partij kunstenaars soek die media aandag, hulle soek die media ondersteuning, hulle soek die media om eintlik lastig te raak. En dan is daar ander soos Lauren, toe hulle nou bykie te veel om haar vergader, toe hou sy totaal op met haar talent. Op die draaitafel is The Crystals. Hulle het reeds in 1963 al die album Dadu Ron Ron die lig laat sien, wat goed gedoen het. Maar in 1977 het ene Sean Cassidy sy weergawe vrygestel en onmiddellik na nummer 1 gestyg op die Billboard Hot 100. Ons luister na die Crystals se weergawe van Dadu Ron Ron.

The Do Run Run is dier The Crystals en ja, ons staan nader aan einde se kant toe en ek wil net noem, jylle moet ingeskakel bly, direk hierna is Tertius aan die beurt en hy val 9 uur in met sy program Techno Tuesday radio show en hy sê dit is altyd een lekker levendige luister vibe wat hy daar uitsaai. Hy sê wel, jy word genooi om saam te luister na Techno Tuesday radio show direct van Nelspruit, Mori Mori wereld dier Tertius aangebied. En dan het Letty, sy het al gegroet, sy sê, baie dankie vir die mooie program, uit die boonste rakke, soos altyd, oom moet baie lekker aand verder hee, en lekker slaap, ek groet so lang, maar ek luister klaar. Hennie, Viviers, daar van Western Area, hy sê ook, ja, inderdaad, alweer groetheid, baie dankie vir die goeie muziek, en die paar keer wat jy ingestaan het vir aandele, ons het lekker geluister, mooi aand verder vir jou en die garde en lekker slaap. Dankie Henny, dankie Letty vir julle ondersteuning, word waardeer. Ok, ons stap aan, ek het nog so 2 liedjies wat ek mee gaan, wat ek gaan speel, dan voer ek af uittree en vir Tertius die microfoon gee. Eerst ene, wat is een program sonder Nana Mouskouri? Jep, dit is sy wat volgende is, en sy sing vir ons, There is a time. Daar is a tyd vir alles, ne?

Nou, naam is Koorie, en jy het natuurlijk die wijsie herken as Elvis Presley'se Moeseden, wat hy ook sing. En, oké, ons het weer, hierso ek sien, Albert het ook gegroet, hy sê ook een lekker slaap, en hy sê dit was een lekker program. Dankie Albert daar van Velddrif, ek is blij, jy het ook ingeskakel, en dat jy saam geluister het. Oké, ek gaan, ek het nog so twee liedjies wat ek wil gauw indruk. Die eerste een is deur Russ Hamilton. Ja, is hy wat die ander ene gesing het wat verban is. Wat is het? Oh yes, we will make love. Die liedjie is verban oor die mense preets is. Jy weet dit suggestief as hy sê we will make love. Maar in elk geval, die een wat hy nou vir ons gaan bring hierso, is hy sing oor a rainbow. Okay. Dit is in 1957, ja, en dan sal ek terugwees om goodbye te sê. Okay, hier kom hy.

Nou ja, daar is een baie gelukkige meisie. As hy klaar die reënboog gekoop het, dan gaat hy vir haar die maan koop. Die son en die maan en die sterre en wat daarmee saamgaan. Dit is Russ Hamilton wat hy gesing het. En ek sê vir julle baie dankie dat julle saam geluister het. Ek gaan uitspeel met die Afrikaanse liedjie. En ja, dit is een ou, hy was, blijkbaar was hy onderwijzer in Duits gewees. Die meisies was mal oor hom gewees. En hy het baie vir die leerlinge in die klas gesing, maar hy was skaam gewees. Hy het heel achter in die klas gaan staan en dan vir hulle gesing. En, maar hy het hulle gesê, julle kyk nie om nie. So hy moet nie gesien gewees het wanneer hy sing nie. Ek praat natuurlijk van Rudy Neitz, Duitse onderwijzer, en ons gaan, hy gaan vir ons uitsing. En dan sien ek julle morgenmiddag, en weet nog nie waarover gaan ek praat nie, dit is uit die archiewe program, ek sal morgen so deur die archiewe blaai, en kyk waarop ek afkom, wat ek morgenmiddag vir julle kan aanbied. So, ek wil nou sê, julle moet een wonderlijke aand hê, slaap lekker, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now, is Rudy Neitz. Mooi is die lewe nou.

Hansie, goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vanaand luister? Ek is DJ Tarsus en julle luister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Nou ja, baie welkom vir al ons klante hier by die Jagkamp Pap & Grill wat ook vanaand saam vibe vir al die klomp daar by die pooltafels. Hoop julle skiet dit. Ekskuus. Hoop julle skiet 'n ding raak daarso, dan ook welkom vir ons country koning Janie Du Plessis. Juffrou Lou, dis nou nie Rikie Lou nie, dis Vinet Lou, wat ook vanaand saam luister en ook ons bel haar die stad uit, Gerard Bekes. Hoop jy luister ook baie lekker saam. Nou ja, dan weer eens, welkom vir die ander mense daar buiten wat ek nou nie genoem het nie. As jy bykie wat gesels, bykie laat weet van waar of luister jylle, WhatsApp my gerus op 062-353-4825. Ek herhaal, 062-353-4825. Nou ja, sonder geverdere bla bla bla bla, hier gaat ons met I Hate This Part Right Here. Hy klink so.

Hazen en Gewees, Loving You is in my DNA. Trek ons nou weg met die SSN. Hier kook Tashes, Klapaard en J-Mix. Dankie DJG vir die oukie. Hy klink so.

Dan ons ander vriend wat vir vandag ook verjaar is Kurt Nielsen. Hy is 1978 gebore in Bergen, Norway. En onder andere sing hy She's So High. Hy klink so.

Het julle nee te besluit dat ons gaan eerder 'n bietjie tattoo luister van Lorraine. All Alone en Wieso kom bietjie later, maar vandag gaan ons eers bietjie terugskop na Lorraine toe met tattoo. Dit klink so. Jannie, geniet hom.

Ek was DJ Tarsus en julle het saamgevibe op Techno Tuesdays. Pas julle op, hou julle veilig en ek sê julle wat, dan maak ons volgende dinsdag weer so, net hier op Ramkat Radio, waar ons nie saag kookie. Doe my gins, maak seker luister mooi, julle maak die show.

Y él es Mondo Hightower.